0: FM.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Films top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: BFM.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
0: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Vi er Pop FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
21: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
20: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
21: I Pop FM Sommertur 2026.
20: Hver dag et nyt sted i landet.
21: Tænd for topstart alle hverdag.
20: Og hør hvor turen går hen.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
20: For at vinde

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Life is simple. Life is free.
11: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
1: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Nordlys får du...
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
13: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
12: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
13: I Pop FM Sommertur 2026.
12: Hver dag et nyt sted i landet.
13: Tænd for topstart alle hverdage.
12: Og hør, hvor turen går hen.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: På godt humør og musik, du kender.
12: Hele

0: Når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Didi na na na.
1: Pop FM.
2: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Start forårsfester i Fletgård.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige lige over grænsen.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og løb.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du sat en år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Skal du på forestur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
14: kom, bado. Den er smarte vej. Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
14: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I Pop FM Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør, hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
14: For at vinde

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: lille smule Charles og en lille smule Eddie. Og så til din morgenstund her. Klokken er så om 6. Der venter en lille opdatering nu, nyhedsmæssigt. Og så venter der noget topstart på dig.
1: Det er med en lille smule Henrik og en lille smule Anna.
0: Det er så stærkt. Det er stærkt. Det er lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigård. Patienter i Region Syddanmark skal stadig møde op som planlagt, også selvom hospitalerne er ramt af IT-problemer lige nu, det oplyser regionen. Nedbruddet har siden i går eftermiddag gjort det ret svært at tilgå flere systemer, og sent i aftes der var der altså stadig problemer, de var ikke løst endnu. Ifølge koncerndirektør Kurt Espersen, så er der ikke nogen fare for patienterne. Akutte patienter de behandles stadig, og 112 og lægevagten fungerer også normalt. Teknikere de arbejder på sagen, og der er altså ikke tegn på noget hackerangreb eller noget. Nu er det første stykke af den kommende Femern-Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement det bliver sænket ned ud for Rødby Havn, det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Elementet det er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt, så er nedsætningen en meget kompleks opgave med en meget lille margen for fejl. Ifølge Danmarks Radio, så forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen, den er dog forsinket med mindst 2 år. Ruslands præsident Vladimir Putin, han har erklæret en 2 dage lang våbenhvile i Ukraine den 8. og 9. maj, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis Ukraine ikke overholder den, så vil det russiske forsvarsministerium svare igen med et omfattende missilangreb, det oplyser nyhedsbureauet AFP. Mandag aften, der har Ukraines præsident Vladimir Zelensky dog annonceret sin egen våbenhvile, og den starter så i nat, altså mellem den 5. og 6. maj. Det skriver han på X, hvor han dog så ikke lige oplyser, hvor længe den her våbenhvile skal vare. Popstjernen Britney Spears, hun slipper for fængsel. I går der har hun nemlig erklæret sig skyldig i en mindre anklage om hensynsløs kørsel, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Sangeren var jo ellers tiltalt for at køre under indflydelse af alkohol og stoffer, men en tilståelsesaftale betyder ifølge nyhedsbureauet AP, at hun i stedet får 1 års betinget dom, et obligatorisk kursus og så nogle bøder. Ifølge den offentlige anklager i Ventura County, så er det en normal aftale, når man ikke tidligere er dømt. Britney Spears, hun var ikke selv i retten, da hendes advokat tilstod på hendes vegne. Været på Pop
0: FM. Sådan lige nede og kysse fryspunktet omkring Billund her til morgen, men også op mod en 7-8 grader, 9 grader, det kan man godt finde. Og man kan også få lidt nogen eller en del sol faktisk, men stadigvis også perioder med mere skydevejr. Sidst på dagen måske en lokal by. 10-15 undervejs.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Yay!
1: Vi er klar til at gribe dig, så du kaster dig bare ud.
0: Jeg kaster.
1: Også på radioen.
0: Spring! Vi springer med. Yay!

0: en lille smule Roland og en lille smule Kurt. Roland og Kurt. Jeg var Tears for Fears. Og som vi sagde, en lille smule Anna og en lille smule Henrik.
1: Yep, godmorgen.
0: Og så en hel masse af en hel masse muligt andet.
2: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Og der er faktisk en hel masse af en hel masse alt muligt andet.
0: Det er der i hvert fald.
1: Og vi skal nok tage dig igennem det sådan stille og roligt i løbet af de næste 4 timer, men vi kan da allerede nu godt løfte sløret for, at der er endnu en destination på Pop FM sommertur, som skal afsløres for dig.
0: Ja, 2026, vi kommer landet rundt. Hvor skal vi lige smide campingtræderen ind næste gang?
1: Jamen, i går der var det Herning. Til festivalen Herning Rocker, der allerede er i løbet af maj måned. Mm. Fredags, der var det Jelling Musikfestival også, inden så længe. En 2-3 uger til kun.
0: Præcis.
1: Spørgsmålet er, hvor vi skal hen i dag.
0: Det finder du ud af lidt senere. Det er sådan et sted hen imellem 7:30. Mm. Vi afslører næste destination. Og måske bliver det ligesom vores venner i går. Første gang, du skal på festivalen. Der skal vi lige vende tilbage til lidt senere. Det var faktisk ret sjovt. Nå, men det er jo ikke bare det eneste. Vi har også et dilemma.
1: Okay.
0: Vi skal omkring, ikke? Det handler lidt om det danske sommervejr. Det kan jo være en lurendrejer, sådan en fætter der.
1: Især hvis man skal holde en fest, en sommerfest. Og vi gad godt at høre, om du er typen, der er optimistisk og tager chancen og siger, jo, der bliver skide godt vejr på lørdag. Vejrudsigten siger 16 grader. Det kan vi sagtens gøre. Eller om du er lidt mere pessimistisk anlagt.
0: Ja,
1: siger, nej, min erfaring siger, at vi er nødt til at helgardere os, fordi jeg har stået i telt og pivfrosset midt i juli måned, mens det havlede ned på os eller et eller andet. Vi vil altså gerne høre om dine erfaringer, og du skal også afgive din stemme, og det behøver du ikke at vente med. Det kan du faktisk gøre med det samme ind på vores Facebook-side.
0: Ja.
1: Vi hedder popfm.dk.
0: Der ligger dilemmaet allerede. Vi skal også lige have skudt en popkop afsted i en omgang knækken sang, så du godt hører, altså det og så en hel masse andet. Annas algoritme, hvad siger Google?
1: Popvarmning.
0: Altså, der er nok at tage fat på. Ja. Skal vi ikke bare starte her? Og så arbejder os hen til første programpunkt. Det er et skud ud i morgenstunden. Kan jeg vide, hvor det skal skydes hen i dag? Det kan både du og vi erfare lige efter Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Godmorgen.

0: Den ligger på en legendarisk plade, den sang. 84 albumet Born in the USA. Her var Bruce Springsteens Dancing in the Dark. 13 år 6.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Det gør vi jo hver morgen, sender lige et skud ud til nogen eller til noget, og vi er i noget-afdelingen i dag.
2: Ja, vi er i køkken, skuffen, hjemme hos de fleste danskere. Jeg blev faktisk opmærksom på, at det her, det er noget, som vi har, og man ikke nødvendigvis har hos vores norske naboer.
0: Nej.
2: I hvert fald. Nemlig en osteskærer.
0: Ja.
2: Ikke en ostehøvl.
0: Nej.
2: En osteskærer.
0: Den med strengene.
2: Det er den med strengene. Ja. Ser du den, som, hvor du virkelig kan få den der gode, tykke skive, fedt og kras, eller den helt milde fra Danbo, eller en god Vesterhavsost.
0: God habarti.
2: Prøv at du kan bruge den til alt muligt. Ikke? Ja, også en cheddar og sådan noget.
0: Ja.
2: Den findes faktisk ikke i Norge,
0: nej,
2: så vidt jeg ved. Jeg har i hvert fald... Jeg sad i hvert fald ved et morgenbord sammen med en nordmand.
0: Ja.
2: Og da hun blev præsenteret for den osteskære, så vidste hun ikke engang, hvordan man skulle håndtere den. Så holdt op nogle tyk skiver.
0: Ja,
2: hvordan bruger jeg den?
0: Ja.
2: Og så måtte vi jo forsøge at vise hende. Og det gik rigtig skidt første gang.
0: Nej, det
2: og så gik det op for mig. Det kræver simpelthen snil håndteknik at håndtere sådan en osteskære. Men de er jo kun vant til den der høvl, der laver de tynde skiver.
0: No.
2: Myseost og sådan noget.
0: Ja,
2: ikke? Ja, og så tænkte jeg, ved du hvad, den der osteskære, jeg kunne ikke undvære den.
0: Nej.
2: Jeg skal ikke have de der tynde skiver, du næsten kan se igennem.
0: Nej.
2: Jeg skal have det der tykke 10%. Det er nærmest 10% af osten, ikke? Du fjerner, når den osteskære.
0: Og der er jo en smal side. Der er, den ene streng er jo tættere på aksen end den anden, ikke? Så...
2: Og vi ved alle sammen godt, jo mere slidt det bliver, så de er lige tykke til sidst, de der.
0: Ja, det
2: altså,
0: er det, ja.
2: Strengene, de bliver så
0: skarpe.
2: Ekstra tyk skive.
0: Ja. Men skud ud til den glimrende opfindelse, ostehøvlen.
2: Som sørger for, at vi får rigeligt med ost.
0: Ikke ostehøvlen, osteskære.
2: På vores ostemadder.
0: Ja, præcis.
2: Ja,
0: ja, det er godt. Hvordan sender man en skud ud i topstart? Det kunne du godt tænke dig at vide, hva'? Så får du svaret.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Anne Bolen og I Wanna Make Love To You. Vi elsker vores ostehøvle, osteskære herhjemme, ja. Og vi lige sendte skud ud til osteskæren. Du havde en sjov oplevelse med en nordmand, som ikke anede, hvad den anordning skulle bruges til.
1: Nej, ja. det var en førstegangsoplevelse for hende at prøve at bruge sådan en osteskære, i stedet for den der ostehøvle. Men jeg synes nu, sådan en lækker tyk skive, den får du altså kun med en god osteskære. Så skud ud til den. Har du noget? Et køkkenredskab eller et haveredskab? Eller måske en god ven eller en nabo eller... En hund, du gerne vil sende skud ud til, jamen så skal du være så velkommen. Vi bringer din besked videre i radioen i morgen.
0: Præcis, du har hele radioapparatet til din rådighed her. Du skal bare lige fortælle os, hvor skuddet skal rettes hen, så skal vi nok skyde det videre. Men hvor fortæller du os det hen? Det gør du på vores sociale medier. Der kan du lige slide ind i en DM på Instagram, eller skrive via Messenger på Facebook. Vi findes begge steder under popfm.dk.
1: Vi har også stadigvæk en sms, en bakke, og den tjekker vi også hver dag. Hele tiden skulle jeg sige, så den kan du også bare skrive i. Det er pop som det allerførste, et mellemrum, din besked er stedet til 12.20. Det koster dig lige en 2 kroner, hvis du bruger den vej. Men så sender vi altså dit skud ud i morgen i radioen her.
0: Det lover vi.
1: Ja.
0: Skal du til festival i år? Det havde du måske ikke regnet med. Men det kan godt være, du skal alligevel. Og hvad sker der så egentlig i ens krop, når sådan noget det sker?
1: Jamen, det kan vi jo faktisk høre, fordi det skete jo faktisk for en i går. Det var faktisk en, der aldrig i sit liv har været på festival før.
0: Ja, og så i en meget særlig situation. Men lyt lige mere om et øjeblik, når vi fortæller dig lidt mere om Pop FM's sommertur.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casino.

0: spil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Det var Yasu, og det var Don't Go. Vi har en rigtig, rigtig god sommeridé til dig.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Og vi kommer hele landet rundt. Altså Sjælland, Fyn, Jylland.
0: Ja, ja.
2: Måske endda Bornholm.
0: Ja.
2: Hvem ved? Det må tiden jo vise. Vi har en ny destination hver morgen, som vi afslører for dig. Og så er der ellers billetter at finde hos Lille Lars alle eftermiddag. Det handler bare om at ringe ind på det rigtige tidspunkt.
0: Præcis. På et eller andet tidspunkt siger han, nu skal du ringe, og så er det så spændende, hvem der kommer igennem og alting. I går var det Charlotte, der vandt.
3: Hold da helt op. Det er da helt fantastisk.
4: Tillykke.
3: Så sad jeg hos frisøren og bare ventede på, at det sagde noget.
4: Har du sådan, har du sådan hjelm på hovedet?
3: Ja, ej, bare sådan nogle, staniol-ting.
4: Ja, hjelm, men det er vist tilbage i 70'erne og 80'erne, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg.
4: Jeg tror ikke, man har dem mere.
3: Ej, det er helt perfekt, det har jeg aldrig prøvet.
4: Har du aldrig været på en festival før?
3: Nej.
0: Ja, en gang skal jo være den første, ikke?
2: Og det skal Charlotte altså, og det er Herning Rocker, det er den 29. til 30. maj. Så tillykke med det. Mm. Hvilken festival, som du kan vinde billetter til i dag, det finder du ud af om en time.
0: Ja, fordi det er lige der omkring, at vi afslører endnu en destination. Så
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Crash Test Dummies og 6.32. Skal vi ikke lige tjekke vejret og trafikken?
1: Vejret på Pop FM.
0: Vagthavende meteorolog har skrevet kølig forårsdag som overskrift, og nogen eller en del sol bliver der til os, men også stedvis perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske også en lokal by. Og så et sted mellem 10 og 15 grader. Lidt køligere ude ved kyster med pollensvind.
2: I trafikken, der foregår der lige nu noget redningsarbejde omkring Esbjerg. Det er på E20 Esbjerg Motorvejen fra vejen mod Esbjerg mellem 71 Gørding og 72 Bramming. Det er det højre spor, der lige nu er spærret på grund af oprydningsarbejde fra et havareret køretøj. En enkelt ting, hvis du skal på de nordsjællandske lokaltog, så kører de faktisk efter nogle nødkøreplaner. Det skyldes altså den tidligere togulykke mellem Hillerød og Kagerup, og det vil gælde hele maj måned, så det er lige med at tjekke køreplanerne, før du tager hjem.
0: Således vejr og trafik og 6.33 nu.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: Også med en lille smule Madonna. Og måske skal du også lige have gang i kroppen om et øjeblik på den fede måde.

0: bare stå og syre lidt til i benene, bare ved tanken om det, der skal ske nu.
1: Mm-hmm. Men du har jo faktisk selv sat dig i den situation, fordi som ofte, så er du så fræk, når vi laver en ny øvelse en mandag morgen, og så siger du, skal vi så lave dobbelt så mange af dem i morgen, eller skal vi lave lidt længere tid og sådan noget? Og det skal vi, det synes jeg bare var en vildt god idé, du
0: kom med. Det var dig, der startede.
1: Så tak for lidt input. Vi sad i wall sit op ad en væg i et minut i går.
0: Ja.
1: Vi prøver at sidde 1:15 i dag, og så kan du prøve at gruble lidt over, om vi skal blive siddende også i morgen og torsdag, og måske endnu længere fredag.
0: Og så forlænge det. Det må vi jo lige kigge på. Popvarmning, det er i hvert fald lige om lidt. Og du skal i hvert fald lige være med.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop.

0: lytter til Topstar. Og lige nu på opvarmning.
1: Og her kan man jo også vælge bare at tage imod alle de udbrud, der måtte komme i løbet af det næste gode minuts tid. Men man må også gerne give lidt af sig selv. Man må faktisk gerne hoppe med ned i en wallsit sammen med os. Altså det der, hvor man sætter sig op af en væg med ryg og lænd. Og så har man ligesom benene ude, som om man sidder på en usynlig stol i 90 grader.
2: Ja. Og så skal man sidde der i hvor lang tid?
1: Ja, i går sad vi der et minut, så et minut og 15 i dag.
2: Ja.
1: Og så sagde du faktisk til mig bagom, er det ikke sådan lidt? Er det ikke sådan lidt for lidt? Du synes lidt næsten, det var,
2: jamen,
1: ja.
2: Jamen, altså.
1: Og så var det bare, jeg tænkte, men vi skal jo også kunne opskalere.
2: Okay.
1: Hvis vi allerede i dag rykker på 1,30, så er det jo...
2: Så
1: kommer vi op
2: meget.
1: På... Ja, jeg tænker 1,15 i dag, og så 1,30 i morgen, og så 1,45 torsdag, og så 2 minutter fredag.
2: Okay.
1: Så bliver det en rigtig fredagsfinale.
2: Okay, jamen lad os kigge på det. Jeg er sgu sikker på, at jeg klarer 2 minutter.
1: Jeg synes bare, at det var rigtig, rigtig hårdt.
2: Jeg kommer lige over
1: til dig. Så i 1 minut i går... Kom du bare.
2: Jeg kommer lige over til dig.
1: Det var rigtig hårdt med 1 minut i går. Så det der med at bøffe den op på 1,30, det synes jeg faktisk lyder helt ekstremt hårdt.
2: Men vi...
1: Enough with the talks.
2: Ja.
1: Skal jeg ikke bare trykke starten?
2: Jo, det skal du.
1: 3, 2, 1.
2: Og så sætter vi os her.
1: Og så...
2: Vi sidder der
1: allerede. Er det på plads, ja. Og det er hælene sådan lidt under knæene, ikke også?
2: Ja.
1: Så de er 90 grader, og så er det ned. Og man skal længere ned, end man tror. Man
2: du
1: tror
2: skal
1: altså,
2: længere ned.
1: Skal
2: ja.
1: Helt ned mod gulvet.
2: Ja, hold da kæft.
1: Ja. Ja. Så skal man jo bare sidde her, og så kan man sige, hold da op, det gør sgu da ondt i lårene.
2: Ja.
1: Jamen, det er meningen jo.
2: Jamen, det er det, ikke? Altså,
1: jeg har faktisk der pointen med det.
2: Det er det, der er en wall sit. Nå, jamen altså, jeg sidder faktisk godt, vil jeg sige.
1: Kunne du sende radio herfra?
2: Nej.
1: Frem til klokken 10?
2: Det ville komme til at lyde meget, meget mærkeligt.
1: Ja.
2: Til sidst i hvert fald.
1: Okay.
2: Ja, eller faktisk ret hurtigt.
1: Ja, vi kan heller ikke helt nå knapperne, det skal vi da ærligt indrømme.
2: Jeg kan se, stopuret, nu er der 30 sekunder
1: tilbage. 30 sekunder tilbage, vi har siddet der 45.
2: Jeg synes,
1: det skulle da rimelig godt gået.
2: Det var godt, vi ikke tog halvandet i dag. Det synes jeg.
1: Ja.
2: Jamen, jeg synes godt, det
1: trækker
2: kan man...
1: du lidt i land?
2: Jeg synes, det syrer lidt.
1: Så rammer vi 1 minut.
2: Ja, det er der.
1: 15 igen.
2: Sådan 3.
1: Det skal gøre ondt, det her. Man behøver ikke at kunne gå bagefter.
2: Ja, og så er vi nede på...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Tak for jer.
1: Jeg
2: kunne godt selv komme op i dag.
1: Ja, det kan jeg.
2: Ja, sådan der. Hold nu fast. Jeg går lige over på den anden side her.
1: Ved du hvad, jeg synes, der kunne være dejligt lige nu.
2: En dejlig sang med...
1: Noget Bryan Adams. Ja. Det gad jeg godt.
2: Hold nu kæft. Og det kan godt være, at han synger Run To You, men jeg løber altså ikke nogen steder lige øjeblikket. Det kan jeg godt love dig.
1: Det er hårdt bare at stå op.
2: Ja, det er.
1: På sine to ben. Nå, men tak. Ja. Tak for en god wallsit. Det var sørme hyggeligt.
2: 1.15, 1.30 i morgen, du.
1: Ja, tak.

0: Run to You fra Bryan Adams lige her hos os i Topstart.
1: Det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
2: Der er en halv times tid til, vi løfter sløret for dagens destination for Pop FM's sommertur. Altså den festival i landet, som du kan vinde to billetter til i eftermiddag, hos Lille Lars.
0: Ja, præcis. Mm-hmm. Kunne du tænke dig at vide, hvor Pop FM's sommertur stopper næste gang, så skal du lige holde den her. Er der andet, du gerne vil vide?
2: Nå, jamen, det kunne jo være... hvad der var i Annas algoritme.
0: Ja, lige præcis.
2: For eksempel, og der skal du tænke dig på den mest brutale måde, du kunne blive efterladt på af en partner. Den mest brutale måde, nogen kunne slå op med dig på.
0: Shit.
2: Ja.
0: Hold det kæft.
2: Det er næsten en livsfarlig ting, vi skal snakke om i Annas algoritme. Der er også et dilemma og alt muligt andet.
0: Ja, men vi kommer til det hele lige på den anden side af nyhederne med Simon om et øjeblik.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Jysk, Jysk. Et godt tilbud.
1: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Club hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
24: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
23: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
24: I Pop FM Sommertur 2026.
23: Hver dag et nyt sted i landet.
24: Tænd for topstart alle hverdage.
23: Og hør, hvor turen går hen.
24: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
23: for at vinde dagens fest.

0: It's over.
1: Det er der langt fra. Vi har en teams topstart klar til dig lige efter nyhederne her med Simon. Og det handler om break-up på den
2: mest brutale måde, du overhovedet kan forestille dig.
1: Ja. Mm. Damn.
2: Vi skal også snakke lidt om et sommerfest-dilemma, som ligger inde på vores Facebook-side, klar til dig lige nu.
1: Og hvilket knappenålshoved skal sættes, og hvor skal det sættes henne på Pop FM sommertur-rute? Hør det lidt senere her i Talkstart.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rodegaard. De rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn, der er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne, der kan det altså bruges frem til den 29. juni. Det skriver Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort-billettyper først bliver klar lidt senere, og samtidig så bor de fleste af de omkring 300.000 brugere af det fysiske rejsekort på Sjælland. Det fortæller Jens Villars, der er kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan. Fremover så skal man enten bruge rejsekort-appen eller det nye fysiske basiskort. Så er danskerne fortsat splittet omkring prepping. Et snævert flertal har stadigvæk ikke fyldt lagerne med mad, vand og batterier. Det viser en ny måling foretaget for Politikken og TV2. Samtidig så advarer danske beredskaber om, at en større krise altså ikke er et spørgsmål om hvis, men hvornår, og at myndighederne altså ikke kan hjælpe alle. Derfor så opfordres borgerne igen til at kunne klare sig selv i 3 dage, hvis samfundets normale funktioner bryder sammen, og beredskabet altså må prioritere de mest sårbare borgere først. Et mærskejet skib er blevet eskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær, det oplyser Mærsk ifølge Reuters. Skibet sejlede sikkert gennem i går, og besætningen er også uskadt, og det sker altså efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for al skibstrafik. Søndag der annoncerede USA's præsident Donald Trump så, at amerikanerne nu vil hjælpe de mange strandede skibe ud. Og det er altså en operation, der blandt andet involverer 15.000 soldater. Den planlagte retssag mellem skuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni bliver ikke til noget. De to har nemlig indgået et forlig, det oplyser Baldonis produktionsselskab i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forliget kommer efter mere end et års strid, hvor Blake Lively beskyldte Justin Baldoni for seksuel chikane under en filmoptagelse. Justin Baldoni han sagsøgte efterfølgende Blake Lively for omkring 2,6 milliarder kroner for æreskrænkelse. Og i en fælles udtalelse, der lyder det så nu, at man håber, at forliget giver alle mulighed for at komme videre, det skriver mediet NBC.
3: Været på Pop FM.
1: Skal vi lige se, hvordan det har været, så ikke nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr sidst på dagen. Måske også en lokal by, og så et sted mellem 10 og 15 grader undervejs. Det er, hvad du skal regne med i dag.
2: Stadig melding om redningsarbejde på E20 Esbjerg motorvejen fra vejen mod Esbjerg. Det er mellem afkørsel 71 Gørding og 72 Bramming. Det er det højre spor, der er spærret på grund af det her havarerede køretøj, som lige nu er i gang med at blive ryddet op på. Og så er der altså også nogle nødkøreplaner, som er sat ind. Og det gælder altså på den her Gribskovbanen efter togulykken. Og det kan du altså lige tjekke op på inde på lokale togs køreplaner.
1: Således vejret og trafikken, den er 7:04. Topstart tid.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Der findes mange måder at slå op med sin kæreste på, men vi skal snakke om den mest brutale af slagsen i Anders algoritme.
1: Det er lige om et øjeblik. Yeah!

0: topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Og nu bliver det barsk.
2: Ja, det gør det. Vi skal snakke om hashtagget Alpine Divorce. Der findes mange måder at slå op med sin kæreste på, men du skal forestille dig, at den mest brutale af dem alle. Du er på vandretur i bjergene med din kæreste. Pludselig så stopper vandreturen og jeres forhold samtidig. Og så står du alene tilbage på toppen af et bjerg in the middle of nowhere.
1: Ja.
2: Det fænomen, det kaldes Alpine Divorcing. Og det sker åbenbart oftere, end man lige skulle regne med.
1: Nå.
2: Fordi under det her hashtag, så deler folk altså oplevelser fra altså vandreture, men også sådan skiture, hvor de er blevet ladt i stikken af deres partner midt i naturen. Ja. Enten ved, at personen simpelthen fysisk stikker af i løb eller i ski, eller ganske enkelt siger, bliv lige her, vent lige et øjeblik, jeg er tilbage om et øjeblik.
1: Ja.
2: Og så vender de aldrig tilbage.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, så går de simpelthen bare videre alene, eller siger, du skal ikke gå efter mig.
1: Så Alpine Divorcing, det er simpelthen en ting?
2: Det er en ting, og i nogle tilfælde, så har kvinder simpelthen måtte reddes ned af et bjerg. I det mest alvorlige tilfælde, så har det faktisk kostet en kvinde livet. Hun frøs ihjel i de østrigske Alper, efter hendes kæreste forlod hende under en klatretur.
1: Nej.
2: Kunne du forestille dig noget mere brutalt?
1: Nej.
2: En mærkelig måde at dumpe folk på?
1: Ja, det synes jeg nok.
2: Jeg vil gerne invitere dig på vandretur,
1: ja,
2: så jeg kan efterlade dig.
1: Så når jeg kommer hjem i eftermiddag, og min kæreste siger, hvad så? Skal vi tage til Norge på lørdag og gå en tur i fjellene?
2: Mm.
1: Så ved jeg godt, hvad jeg skal.
2: Nå. Altid drømt om den der prikkestol, eller hvad den hedder.
1: Ja.
2: Kan du lige sætte dig derud, Henrik? Prøv at sætte dig derud, så finder jeg lige en, der kan tage et billede af os.
1: Ja, ja.
2: Så hun væk for evigt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Damn.
2: Ja. Ja. Men så kommer du bare til at lægge en video op, hvor du skriver hashtag Alpine Divorce.
1: Ja.
2: Og så kan du få nogle views. Jeg synes, det er fuldstændig mærkeligt. Mærkelig adfærd.
1: Ja, det synes
2: jeg
1: nok.
2: Det sker åbenbart, det her.
1: Ja. Okay. Jamen altså, så har jeg sgu hørt det med.
2: Ja. Det må være fordi, at de er umulige at slippe af med.
1: Ja.
2: Måske har man forsøgt længe.
1: Det kan
2: og
1: godt være.
2: Og efterladt dem alle mulige steder ud i bilen, på en McDonald's, hjemme i lejligheden. Og
1: fat,
2: de vender altid tilbage.
1: Fat det nu, jeg gider dig ikke mere.
2: Nødt til at tage dem med op på et bjerg.
1: Står på en alpetop, og den får lige ny mening, den der sang der. Hold da helt kæft. Jeg har engang stået i en telefonboks på Læsø og blevet dumpet. Det er
2: heller ikke sjovt.
1: Nej.

Annelies, her var fru Sørensen med Tæt på Ækvator. Anna og Henrik her. Og vi er jo blevet vidne til en lille familieforøgelse. Vi har fået en retsstation mere. Det hedder den. Og der kan du rende ind i nogen som dem her. Og dem her.

0: Sam Fender og...
1: Olivia Dean.
0: Ja.
1: Og det er bare en lille hapser af, hvad du kan støde på, hvis du tænder for den her nye radiokanal, der hedder Flow. Du kan finde den på DAB, og du kan finde den på appen Rayo, som er gratis at ned til din telefon. Så kan du tage Flow og Pop FM Urit med dig alle vegne.
0: Præcis. Hvis det er okay med dig her 16:07, så vender vi lige tilbage til...
2: Topstart på Pop FM.
0: Men find Flow, det er en fed oplevelse, og du bliver præsenteret for lidt af mere.
1: Ja, det er godt at blive. Det er sådan en klassisk rock og lidt alternativ pop.
0: Ja. Det er Kenny Loggins, og det er filmmusik. Vi er i Top Gun mode med Danger Zone.

Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske

I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Man føler hele tiden, man skal dukke sig fra et Sidewinder-missil et eller andet sted. Ikke? Her
1: var, man er på duberne, hva'?
0: Ja, det er man sgu. Danger Zone fra Kenny Loggins. Nå! Du har måske bemærket, at Pop FM Sommertur, den er skudt i gang.
1: Ja, ja, vi er allerede godt på vej rundt i landet. Vi har været vej Jelling Musikfestival og Herning Rocker. Og der er en ny destination, som der skal afsløres for dig i dag. Du kan vinde 2 festivalbilletter til den i eftermiddag hos Lille Lars. Og gad du godt at høre, hvor turen går hen i dag?
0: Jamen, så skal der bare lige blive hængende her. Vi har et svar klar til dig om et øjeblik.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
10: Det er den smarte vej.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningen.

0: Ringerne på etiketten.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik du kender. Yeah.

0: 7:27. Nu er det jo sådan, at...
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
2: Og vi sender så gerne dig og en ledsager afsted til endnu en af landets festivaler. Det gør vi faktisk i eftermiddag, og det gør vi faktisk al hverdag her på Pop FM i løbet af den næste måned.
0: Hele vejen frem til den 4. juni kan du hver eneste dag sikre dig en plads i et lille hjørne af Danmark, hvor der er noget musik involveret.
2: Så kan det godt være, du tænker... Så mange festivaler findes der ikke. Og det gør der.
0: Jo,
2: vi rammer ikke engang dem alle sammen. Altså, men vi kommer vidt omkring. Det lover vi. Vi har været i Jelling, og vi har været i Herning. Hvor går turen hen i dag?
0: Ja, hvor skal du banke tilpløkkerne ned den her gang? Det finder vi ud af lige nu.
1: Pop FM Sommertur. Turen går til... Skive Festival.
0: Yeah!
2: Du skal med, skal du?
0: Ja da!
2: Det er den 4. til 6. juni. Der er ikke længe til.
0: Nej.
2: Der er måned til, lige præcis.
0: Det er lige om lidt af det.
2: Ja.
0: Nå.
2: Og hvis du skal sikre dig to pladser, så skal du bare høre rigtig godt efter i eftermiddag. Og ja. Det kunne også godt være, at du gerne vil vide lidt mere om den der Skive Festival.
0: Så er det jo så heldigt, at vi har Michael fra Skive Festival med på telefonen her. Og... kan du ikke lige fortælle os noget, som alle måske ikke sådan lige ved om Skive Festival?
3: Jamen, der er i hvert fald nogen, som ikke ved, at vi jo faktisk har Danmarks bedste beliggenhed. Vi ligger jo på en strand, så midt under festivalen kan man jo rent faktisk stå med den ene ben i vandet og den anden fod i sandet, nyde sin... bedste kolde drinks, samtidig med, at man ser sin yndlingskunstner på scenen. Og hvis man så synes, at når man får nok af det, så kan man springe i vores skov. Vi har jo skov, og så en af vores scener er jo i skoven, og så har vi to scener på stranden.
2: Så der er både sol og skygge. Altså, er der rent faktisk nogen, der pakker badetøjet, når de skal på festival?
3: Nej, der er ikke rigtig noget. Nej, det er der ikke. Men der er samtidig, hvad jeg lige husker allerbedst, det var tilbage i 2018, der havde vi hedebølge. Der var der sat på kamp om at komme i vand, og så sidder folk sgu, hvad de har. Og,
0: ja,
3: og så dribler de i bølgen blå i trusser og BH. Ja.
2: Fantastisk.
0: Så der inviteres til Skov, Strand og Sang.
3: Lige præcis.
0: I Skive.
3: Lige præcis.
1: Tag med os på Pop FM Sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Så vi siger alt muligt held og lykke herfra.
2: Ja, og måden du vinder dem på, det er simpelthen bare ved at ringe ind, når Lille Lars han siger til.
0: Lige om lidt er der vejr, trafik og dilemma her i Topstart.

0: her på Pop FM, og vi ved, hvad han har. Nemlig to billetter til Skive Festival, og dem skal altså vinde i eftermiddag. Vær med fra kl. 14 og hør rigtig godt efter, hvad Lars han siger til dig.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag, der det bliver ganske pænt faktisk. Nogle eller en del sol, men stadigvis også lidt perioder med mere skydevejr. Og sidst hen på dagen, der kan der godt komme en lokal by. Og så får vi undervejs 10-15 grader. Sådan bliver vejret i dag.
2: P4 Trafik, de melder om et uheld mellem 62 Koldingø og 63 Bramdrup Dam, altså ved E20 E45 i sydgående retning omkring Kolding. Det er farbart at køre forbi. Der er dog en lille smule kø på grund af det her tidligere uheld, men mere er der altså ikke ude i morgentrafikken. Du behøver at vide, så rigtig god tur.
0: Tak for det. Sådan bliver trafikken, altså er trafikken lige nu. Vi kan selvfølgelig ikke spore om trafikken på lørdag, men vejret kunne man måske godt have en lille idé om. Nu hvor du skal holde fest.
1: Dagens dilemma.
2: Det handler nemlig om det der med at invitere til en havefest ude i det dejlige danske sommervejr. Så er det simpelthen bare at krydse fingre for, at vejret det holder. Eller hvad er du den optimistiske type, der tør at satse på solskin? Eller stoler du ikke en dytvis på det danske sommervejr? Det skal vi have afgjort. Hvilken sommerfesttype er du? Du kan lege med på Facebook, pop5.dk lige nu.
0: Yes, yes. Ind med dig og lige stem på, hvilken sommerfesttype du er. Jeg tager godt sats på det fede vejr. Eller...
2: Jeg kan fortælle, at Katja og Flemming, de er i hver deres lejr.

0: Dagens dilemma.
1: Tør du satse på solskin til din sommerhavefest, eller stoler du ikke på det danske sommervejr? Det er altså det, vi skal have afgjort i dag i Topstart.
2: Mm-hmm. Og vi kan da lige tage et par kommentarer, det er så angående, fra vores Facebook-side, hvor dilemmaet det ligger under poppe5.dk. Det er Flemming, der skriver, belært af erfaring, så håber jeg på det bedste. Men jeg har altid en vinterkedeldragt med i bagagerummet.
1: En vinterkedeldragt, blev der sagt. Men det er også dejligt, fordi den kan sikkert passe ud over alt.
2: Ja,
1: altså
2: ja.
1: Om du så har shorts og t-shirt, eller om du har badetøj på,
2: præcis,
1: eller om du har smoking, så kan der altid lige komme sådan en kedeldragt på.
2: Ja,
1: Jesper skriver, jeg har satset på det danske sommervejr, men man skal være beredt på alt. Det vil sige, er der telt i haven, så skal man altså kunne være inde alle sammen. Og det er altså helst adgang med fliser og ikke kun græs og måske mudder.
2: Nej, det er...
1: Det lyder som om, at Jesper han har prøvet at træde rundt i sådan noget mudder der.
2: Det tror jeg. Der er ret tid i omhu der med fliser det hele. Så er der Katja, som satser på helt fantastisk vejr nu her på lørdag, når hende og hendes mand skal holde havebryllupsvelsignelses sommerfest.
1: Oh.
2: Men jeg har selvfølgelig garderet mig med telt og terrassevarmer.
1: Ja, det er godt. Man skal lige gardere sig med en lille smule, men jeg vil sige, Katja kan godt, hvis du spørger mig, satse på solskin. For lige nu, så siger vejrudsigten i hvert fald, at det nok skal komme. Men vi ved jo også alle sammen godt, at de der vejrudsigter, de kan være... omskiftelig.
2: Syvdøgneren, den siger, fredag og lørdag tørt vejr, nogen eller en del sol, og 12-17 grader. Ja. Måske lidt lunere i Vestjylland.
1: Spørgsmålet er, om størstedelen af popperne tør satse på det gode danske sommervejr, når man inviterer til havefest, eller om man ikke stoler på det. Vi skal have en afgørelse.
2: Og den får du lige om lidt.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
18: hos Biltema.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresund.

0: Når man skal holde en fest, hvor det der udendørs, det er involveret, så er man jo altid lidt i et dilemma.
1: Dagens dilemma.
2: Tør man satse på det danske sommervejr? Er man optimistisk? Har man ja-hatten på og siger, der er altid solskin, når jeg holder fest? Eller er man sådan, kan I huske dengang for 8 år siden til Karins 40 år, hvor vi alle sammen stod og pivfrøs inde i telt, og det blafrød og alt muligt. Hvad er dine erfaringer, og hvad er din holdning? Er du en ja-hat eller en nej-hat, når det kommer til solskin og det danske vejr og havefester og alt det der?
0: Det er det store spørgsmål, og nu skal vi lige have det afgjort. Vi har jo talt stemmerne lidt sammen her. Og hvor er popperne henne på optimistskalaen?
2: Jamen, popperne, de er selvfølgelig totale optimister.
0: Det er de.
2: Popperne, de er fyldt med solskin indeni.
0: Ah,
2: så hvis ikke vejrudsigten har det, så har popperne solen.
0: Så,
2: eller et eller andet.
0: Ja.
2: Det er næsten 70-30% i en afstemning.
0: Sådan.
2: Og satse på det danske sommervejr.
0: Det kan vi godt lide. Sådan.
2: Og i øvrigt god fest til Katja, som netop skulle holde en have-bryllups-velsignelsesfest nu på lørdag.
0: Vi krydser fingre.
1: Ja. Anne og Henrik.

0: Nå, kunne du tænke dig at vinde Topkoppen? Så opstår chancen faktisk lige her om på den anden side af nyhederne, når klokken bliver 8.
1: Det ville være en rigtig god idé, hvis du blev lige her og lyttede med og legede med i Knækkens sang.
0: Lige efter Phil Collins, og så Simon med nyhederne om et øjeblik.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far? Der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Det kan godt være, der er to hjerter, der banker for en popkop, men der er altså kun et, der vinder den.
1: Måske er der tre. Uanset om dit hjerte banker for den der popkop eller ej, så skal du lege med. Ja. Du skal blive hængende lige her, du skruer op, fordi måske ved du, hvad det er for en sang, vi har sakset meget lidt ud af i
0: Præcis.
1: Dag.
0: Præcis. Det er verdens bedste lyttelej. Det er knækken sang. Det er lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Tusindvis af boligejere risikerer at få en uventet skatteregning med renter, uden at kende hverken beløb eller tidspunkt, det skriver Danmarks Radio. Omkring 12.000 boligejere er ramt af det her samme problem, og yderligere tusinder har fejl i grundskylden. Alligevel så kan der altså løbe renter på den her restskat, også selvom det skyldes myndighedernes egne fejl. Kritikere de stiller nu spørgsmål ved, om det overhovedet er lovligt at opkræve renter i den her situation. Rejsende på Sjælland de får lige en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn der er det slut med plastikkortet fra den 28. maj, men på Sjælland og øerne der kan det altså bruges frem til den 29. juni, det skriver Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper først bliver klar lidt senere, og samtidig så bor de fleste af de omkring 300.000 brugere af det fysiske rejsekort på Sjælland, det fortæller Jens Villars, der er kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan. Fremover så skal man jo altså enten bruge rejsekort-appen eller det nye fysiske basiskort. The Washington Post har vundet årets prestigefyldte Pulitzer Prize for public service for sin kritiske dækning af Donald Trump og hans omfattende ændringer i staten. Også The New York Times blev hedret for undersøgende journalistik om Trumps magtmisbrug, og samtidig så lød der altså skarp kritik af præsidentens pres på medierne fra Pulitzer-komiteen. Flere priser gik til dækning af Trumps politik, hvilket altså understreger, hvordan hans præsidentskab fortsat dominerer amerikansk journalistik og debatten om pressefrihed. Så forventer Danmarks Nationalbank ikke at få alle de 1.000 kronesedler retur, inden de bliver værdiløse her den 31. maj, det skriver Danmarks Radio. Ifølge hovedkasserer Niels Kaas, så er der stadig over 900 millioner kroner i omløb, og en del af dem kommer næppe tilbage. Sedler de kan jo altså være forsvundet, ødelagt eller måske gemt som samleobjekter. Indleveringerne er ellers steget markant her de seneste uger, særligt i Aarhus. Og det er jo altså fordi, at når den her måned løber ud, så kan du altså ikke bruge sedlerne mere.
2: Været på Pop FM.
0: Ja, så kan du ikke engang købe en vejrudsigt for 1.000 kroner, hvis du kun har kontanter. Nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen. Måske også en lokal by. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader.
1: Der er sket et uheld på E45 Østjyske Motorvej. Det er i retningen fra Horsens mod Aarhus. Det er mellem afkørsel 51, Skanderborg N og Aarhus Syd. Der er heldigvis stadig to farbare spor, men det ene højre spor, altså spærret politi og redning, er på stedet. De giver både kø og hår og bremsninger. Ellers sædvanligt tæt trafik omkring de store byer. Kør forsigtigt og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yes!
1: Var der nogen, der sagde popcorn?
0: Ja, det var der faktisk.
1: Det er meget sjovt, fordi den kan du faktisk vinde lige nu.

0: Så står han der med åbne arme, sessionssergeanten. Og så siger han lige pludselig...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: 10 armbøjninger, og så er der knæk en sang.
0: Sådan, du. Ja. Så får du lige 10 armbøjninger, så får du et knæk, og så 10 mere, så får du et nys, og så er det bare med at komme ud over stepperne.
2: Ja. Ah. Så må du holde dig til, hvis du vil høre telefonnummeret.
0: Ja.
2: Så kan det være, du bliver belønnet med en popkop.
0: Prøv at høre, vi er lige på kanten af verdens bedste lytteleje. Popkoppen står og venter på dig. Du får et knæk, og det er altså lidt af en sang. Vi kan lige tage det fra i går. Der var ikke mange, der ikke kunne høre, at det var NXS med Need You Tonight. Nej.
2: Nej.
0: Det var forholdsvis lige ud af landet.
2: Og det er vi jo vildt glade for, fordi det betød, at vi fik sendt en popkop afsted. Og det er jo sådan set målet med den her lytteleje, at der skal havne en popkop et eller andet sted ude i landet. Og hvis det skal være mellem dine hænder, så skal du skrue op for radioen nu, så du kan høre dagens knæk.
0: Ja, for nu slår vi lige en streg i sandet og starter forfra. Vi har et nyt knæk til dig, og du skal også nok få telefonnummeret, men knækket først. Det lyder... Sådan der i dag. Skal du lige have den igen? Der. Ja.
2: Der var den.
0: Ja.
2: Hvor er det nu, det stammer fra? Hvem er det, der synger den sang? Det skal du fortælle os. Titel og kunstner.
0: Yeah.
2: Og så er du med i konkurrencen.
0: Om trofæet over alle trofæer, trofæernes trofæ, det er popkoppen, som står herovre og venter på dig. Du kan kun få nallerne i den her hos os.
2: Mm, og det kan du altså også kun, hvis du ringer ind til os. Og vi lover, at vi er søde og rare og venlige og siger pænt god morgen og god dag til dig.
0: Ja.
2: Du skal bare ringe 70 220 900.
0: 70 220 900 er åben, og knækken sang tirsdagsudgaven er i gang.

0: I wish I could fly, så var der Roxette. Vi er gået i gang med Knækkensang-lejen, og det er jo her, du kan erhverve dig en popkop, hvis du har ørerne skruet rigtigt på, jo.
1: Ja, ja, og når du så kommer frem til, hvad det er for en sang, vi har klippet meget lidt ud af, så skal du bare ringe til os. Du kan lige få da lille snas.
0: Ja, han kommer her. Hvad er det, og hvem er det, ikke mindst? Vi skal bruge titel og kunstner fra dig.
1: Mm-hmm.
0: Og lad os da tage en telefon og sige, det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen, hvem er det?
2: Du taler med Olivia.
1: Godmorgen, Olivia.
2: Godmorgen.
1: Ja, men altså dejligt at få dit navn på bloggen som det første.
2: Jamen, det siger jeg også.
1: Ja, ja, det var da fedt, du havde lyst til at lege med. Hvordan er din tirsdag morgen indtil videre? Hvad laver du?
2: Den er fremragende. Jeg følger med i NBA playoffs, så jeg står lidt tidligt op for at se de kampe, der er blevet spillet om natten.
1: Okay, hvor tidligt har du været op?
2: Nå, om 6:30.
1: Okay.
0: Og går det så, som det skal?
2: Det gør det, hvis man er fan af New York.
1: Det lyder det som om. Du er Olivia.
2: Ja, det kan du tro.
0: Ah, hvor er det stærkt. Jamen, hvor langt er de? Er det finalekampene nu, eller er det lige før?
2: Nej, de er 2 uger inde i playoffs. Så okay. Det er stadig relativt tidligt.
0: Ja,
1: okay. Men det er værd at stå op for.
2: Det synes jeg. Når man er studerende, så har man noget fritid og skal fylde ud med
0: sjove
2: ting.
0: Ja, var det godt. Jamen, vi kan lige vende tilbage til, hvad du studerer, men lad os lige få dit bud på knækket.
2: Ja, det er en af mine yndlingssange. Jeg synes, det lød som Faith med George Michael.
0: Mm. Okay. Jamen, lad os lige få det noteret ned her.
1: En af dine yndlingssange. Ja.
0: Og hvad er det, du studerer, Olivia?
2: Jeg er psykolog om 1,5 år.
1: Okay, om 1,5 år?
0: Ja, ja.
2: Yep.
0: Okay. Sådan. Kan man booke en tid allerede nu?
1: Der er jo lange ventelister, det ved vi.
2: Ja, det er jo det. Jeg håber på noget jobsikkerhed.
0: Ja, okay. Ja. Det er godt. Tak fordi du legede med her i hvert fald.
2: Tak skal I have.
1: Og rigtig god dag, du. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Psykologens B, Olivia. Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen, Henrik.
1: Og Anna, godmorgen. Det er Tim Forlund.
3: Ja, jeg glemmer altid dig, Anna. Undskyld.
1: Det er okay, Tim.
0: Ja. Nå,
1: jeg er lige her.
0: Og det er Tim Forlund, ikke?
3: Jo, lige præcis. Ja. Lige præcis.
1: Og du har radioen stillet ind. Hvad kan du høre?
3: Ja. Hver morgen.
0: Ja, fedt.
3: Jamen, jeg kan høre, det er George Michael med Faith.
0: Kan du det?
3: Ja, det er næsten til 100 på.
0: Okay. Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Men altså, så må vi jo hellere skrive det ned, Tim. Der er jo ikke andet for, jo.
3: Nej, vel, jeg er nødt til at vinde en popcorn til min kone også. Hun er så misundelig for mig.
1: Mm.
0: Jamen,
1: det er godt med sådan lidt intern splid. Ja. Det holder liv i ægteskabet, ikke?
0: Ja.
3: Det er frygteligt, hun er gravid, og så misundelig på min krop, der er hormoner, der kører om, og det er frygteligt.
1: Nå, men du har alligevel ikke valgt at give den til hende.
3: Nej. Det er mig, der
0: har
1: vundet. Så slemt er det
0: heller ikke. Vi krydser fingre for husfreden, og så må vi se, hvordan det går, ikke?
3: Det lyder godt, og ja. Tak for godt program.
0: Tak for det.
1: Tak, hej.
3: Hej, hej.
1: De kører op og ned.
0: Ja, det gør det sgu da åbenbart med områder og alting. Nå, knækket igen.
1: Det lyder sådan der, og mere får du altså ikke.
0: Nej.
1: Så satser vi på, at du kan fortælle os titel og kunstner på 70 220 900.
0: Yes, please. Vi venter, mens vi hører Laura Branigan. Oh.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Laura Branigan der, og...
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Oh yes it is, og så er så spørgsmålet, hvad du mener om vores lille knækker der. Den lyder sådan her.
2: Og det her, det er jo en lytteleg, som vi ikke kan lege uden dig. Vi har simpelthen brug for, at du leger med. Du skal bare ringe 70 220 900, og så skal du fortælle os, hvad du tror, det der det er. Det er nemlig lidt af en sang. Tro det eller ej. Hvem har lavet den? Hvad hedder den?
0: Der er en, der er 100p på, at det er George Michael med Faith. Så er der en, der har samme sang som yndlingssang, og mener, at det er det, man kan høre i det lille knæk der. Hvem har vi på telefonen her? Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Sarah.
2: Hej, Sarah.
3: Hej, så godmorgen.
2: Hej, godmorgen.
0: Nå, hvad er du med til os?
3: Altså, jeg synes jo, det lyder som George Michael med Faith.
0: Mm. Ja,
2: okay. Vi skriver det ned.
3: Fedt, mand.
0: Og hvad har du ellers beret fra Sarah-fronten?
3: Jeg skal til Berlin i dag, jeg arbejder.
2: Spændende.
0: Nå.
2: Kører du hele vejen, eller flyver du?
3: Nej. Jeg flyver. Jeg tager lige et par timer på arbejdet, og så springer jeg på en flyver, og så skal jeg bare noget over til nogle ting, og så flyver jeg hjem i morgen aften.
2: Okay.
0: Okay.
3: Ja.
2: Fedt. Jeg håber, at Berlin bliver god ved dig, når du tid. Altså, får du tid til lige at gå lidt rundt i byen og finde lidt god mad?
3: Nej, ikke så meget. Nej. Jeg skal have noget mad, men jeg ved ikke, hvor meget sådan.
2: Ej, det kan blive en hurtig døner et sted.
0: Ja.
3: Den er der heller ikke noget galt med.
2: Nej, det er der nemlig ikke.
0: Absolut ikke. Hvad så med i morgen tidlig? Kan du lige finde en lille forårstorvscafé, der serverer noget morgenmad eller noget?
3: Ja, må ikke vi lige kunne klemme det ind, det synes jeg.
2: Ja, det håber jeg for dig. Jamen, rigtig god tur til Berlin, tak. Og held og lykke med knækket.
3: Ja, tak, og god dag.
0: I lige måde.
2: Hej.
0: Jeg har siddet på en forårstorvscafé og spist morgenmad i Berlin. Det er altså dejligt.
2: Det har jeg også. Der er mange gode steder at spise i Berlin.
0: Er det er absolut.
2: Det er ikke svært, men en god døner kommer heller ikke af vejen for. Og en god knækker går vi heller aldrig af vejen for på det her tidspunkt.
0: Nej da, vi har et knæk. Du har forhåbentlig en telefon, og så kan du finde ud af at trykke 70 220 900. Så ser vi, hvad der sker.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom,

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
7: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
6: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
7: I Power FM Sommertur 2026.
6: Hver dag et nyt sted i landet.
7: Tænd for topstart alle hverdage.
6: Og hør, hvor turen går hen.
7: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
7: På godt humør og musik, du kender.
6: Hele sommeren
7: her på

0: Ridder Lykke fra Rock Casino. Et lille knæk. Og et kig på vejret og trafikken.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt, der bliver det jo ganske pænt i dag, nogen eller en del sol. Det kan stadigvis også være sådan, at der er noget periodevis mere skydevejr, og fra sidst på dagen måske en lokal by. Undervejs 10-15 grader.
2: Efterhånden er der styr på morgentrafikken, så der er ikke noget, der skal forsinke dig yderligere. Jeg vil bare sige god tur, kør forsigtigt.
0: Sådan. Lad os så komme tilbage til det og endnu en gang sige...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Og det er altså her, vi har brug for dig. Det nytter ikke noget, at du bare sidder derude og lytter passivt med. Altså, det er meget hyggeligt, ikke? Men det er endnu mere hyggeligt, hvis du gider at ringe ind og komme med dit bedste bud på dagens knæk.
0: Der var det igen, ikke? Hvad kan det være? Hvem kan det være? Det skal du bare ind over. Indtil videre har vi hørt noget af George Michael med Faith.
2: Mm, og vi har hørt det på telefonen. Det er 70-220-900. Der skal du være velkommen til at også bare ringe og komme med dit bud.
0: Det har Line fra Jyllingen gjort. Hun er med på telefonen her. Godmorgen og velkommen til programmet, Line.
3: Jo, tak skal du have.
2: Du fik lyst til at lege med i knækken sang.
3: Ja, det gjorde jeg, for jeg kender nemlig godt George Michael, og ham er fan af, og det er Faith. Det kan ikke være
0: alle. Sådan. Færdig arbejde. Hvem har vi hængende på den her linje?
4: Godmorgen, Topstart. Det er Lena.
2: Hej, Lena.
4: Hej.
2: Hvor ringer du
4: fra? Jamen, jeg ringer fra bilen. Jeg er lige afværet med min søn i Kødbyen, og nu er jeg på vej til Ballerup på arbejde.
0: Okay, okay. Fedt, man.
2: Hvad skal din søn lave i Kødbyen?
4: Jamen, det er det, han går i børnehave.
0: Nå!
2: Nå, okay.
0: Og så suser du ud til Ballerup?
4: Så suser jeg til Ballerup på arbejde.
0: Okay. Nå, jamen herligt. Jamen, skønt at komme ind i morgenrutinerne her. Hvad kan du så lige høre i vores morgenrutiner her?
4: Jamen, jeg synes også, det lyder som George Michael med Faith.
0: Så skriver vi sgu lige den ned igen. Der er det ikke andet for.
2: Han kan jo passe lige nuppe en kaffe på Prolog og en BMO inden for Juno, når nu man er der i Kødbyen.
0: Det er jo det, ikke? Nå, vi skal også lige over til Brian, som hænger med på den anden linje her. Og hvad kan du høre i den der lille en, Brian?
5: Jeg tror, det er Maggie Riley med Every Time We Touch.
0: Oh.
2: Så kom der et nyt bud på blokken. Ej, Maggie Riley, Every Time We Touch. Den skriver vi ned.
0: Ja, det gør vi da.
2: Tak for den, Brian. Og du er altså meget velkommen til at ringe og komme med det samme bud eller et helt nyt bud.
1: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i knækkens sang.
0: Vi sidder og venter på dig. Så du skal bare slå på tråden.
2: Nu prøver vi glæder os til at sige godmorgen. Hør, hvad du er for en.
0: Du får lige lidt god ventemusik her fra Alternate. Jeg kommer...

0: Så var der Alternate, eller Alternate, jeg kan aldrig huske.
1: Jeg ved det ikke, men jeg sad lige og tænkte over, at det var et lækkert genhør.
0: Ja, det var det. Og Free. Her på Pop FM i Topstart er vi i gang med verdens bedste lytteleje. Vi har den der lille snaser der.
1: Og den kunne også godt være et genhør med en sang, du kender rigtig godt i forvejen. Den stammer i hvert fald fra noget, vi spiller her på Pop FM. Mm. Men hvad hedder den sang, og hvem har lavet den? Det er din opgave.
0: Hvem er på telefonen her? Det er Topstart.
2: Ja, Allan Rasmussen om, og godmorgen og goddag.
0: Jamen, godmorgen og goddag, Allan. Hey. Nå, hvordan går det så?
2: Jamen, det går fint. Vi venter på, at jeg skal i gang. Så.
1: Hvad skal du i gang med?
2: Jeg skal ud og være med at tømme i bundgarden for hornfisk.
1: Ej, hvor spændende.
0: Ja.
1: Hvor mange kan der være i sådan en?
2: Det kan være fra et par hundrede kilo op til et tons.
0: Hold da kæft.
1: Hvor mange er I om at gøre det?
2: To.
1: Det er bare to mand.
2: Ja.
1: Op til et ton alligevel. Hold da kæft.
0: I kan da ikke løfte et ton i to.
2: Ah, vi tager lidt af gangen.
0: Nå.
1: Hvor er I henne i landet?
2: På Omø.
1: Okay. Der er mange hornfisk der?
2: Ja, lige nu er der.
1: Fantastisk. Spiser du så det til aftensmad hver dag?
2: Nej, men det hænder.
1: Okay. Er man sgu nødt køre træt i det?
0: Tænk så engang, du står på Omø på en skøn forårsmorgen og klar til at skulle ud og tømme net for hornfisk. Mm. Jeg elsker
1: tanken. Og så ringer du lige ind til os.
0: Jeg elsker det. Det er skide godt.
1: Det er sgu hyggeligt, Allan. Ja. Hvad kan du høre?
2: Jeg kan høre Maggie Reilly, Every Time We Talk.
1: Nå, den hopper du også på.
0: Ja, ja.
2: Mm. Den skal så synes jeg, den fanger mit øre med det samme.
0: Mm. Nå, okay. Jamen, den er der. Så må I jo lige ud og hente de der hornfisk, og pas på, at du ikke stikker dig på nogle af de der næb der.
2: Nå, vi har da vandet på.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er godt.
1: Det er ikke første gang, vi har lavet.
2: Nej, det er det ikke.
1: Vil du være rigtig god dag. Hils din makker. Og tak, fordi du ringede.
2: Det
0: var jeg,
2: du.
0: Hej.
2: Ja, tak, hej.
3: Topstar. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.
0: Og så er det altså ved at være slutspurtstid nu.
1: Ja, der er kun 5 minutter tilbage at ringe i, hvis du kunne tænke dig at vinde den der popkop i dag.
0: Titel og kunstner 70-220-900. Skynd dig.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bare du.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Top

0: Der bliver hyggeligere og hyggeligere op i den der musik- og stjernehimmel deroppe, hvor de sidder og synger og spiller hinanden.
1: Og jammer lidt rundt om et lejr på, eller hvad de laver.
0: Vi sender lige en tanke afsted til Chris Rea der.
2: Top start på Pop FM.
0: Og så er vi jo henne på kvart i 9 nu.
1: Og der kan man da også godt sende en tanke op et eller andet sted til nogen popcup-guder.
0: Ja.
1: Og håbe, at ens telefon den bimler og bamler lige om lidt. Fordi det er blevet tid til at ringe til en vinder af popcuppen i dag. Og det skyldes alt sammen med et knæk.
0: Den der har huseret i dine ører, siden vi startede knækken sang her for en tre kvarters tid siden. Knap. Og vi har fået god bud ind på George Michael med Faith.
1: Mm, også lidt George Michael med I Want Your Sex.
0: Mm, den ligger også i gemmerne her. Og så noget Maggie Reilly.
1: Every Time We Touch. Den begynder faktisk at trende en lille smule.
0: Ja, det gør den. Skal vi trykke på nummeret til en, som har sagt noget rigtigt her til morgen?
1: Det må vi hellere.
0: Ja. Og så håber vi får hul igennem her. Hallo?
3: Hej, hej.
0: Hallo?
3: Hej.
0: Hej.
3: Det er Einar.
1: Er det Einar?
3: Ja.
1: God on dig, Einar.
3: God on dig.
1: Du sagde noget klogt til os lidt tidligere, angående det der knæk.
0: Ja, den der lille fætter der. Hvad var det nu, det var?
3: Ja, jeg hørte Faith med George Michael.
0: Og den tanke holder du fast i?
3: Ja, det er jeg helt på.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Den er sgu god nok, du.
3: Det er sgu mega fedt. Jeg er glad for at vinde en popcup.
1: Jamen, prøv det vi også.
3: Jeg kunne ikke have nogen på. Hvad?
1: Vi er vildt glade for at kunne sende den afsted til dig. Er der plads til den i bilen?
3: Det er der. Den passer godt til kaffen. Morgenkaffen.
0: Ja, okay. Ja. Har du en misundelig kollega ved siden af nu?
3: Ja, han står med et stort smil. Han har vundet ind for nogle år siden, så han er bare glad for det. Det var ham, der fik mig på den her
1: kamp. Sådan der.
0: Han ved præcis, hvordan du har det inde i kroppen lige nu.
3: Ja.
1: Prøv, I kommer til at rulle rundt på vejene som en popcup-duo fremover.
0: Ja, det gør I sgu.
3: Det bliver popcup-teamet på arbejde.
0: Ja,
1: tusind tak, fordi du ringede ind og legede med.
3: Det er mig, der siger tak. Fortsæt en god dag.
0: I lige måde. Og her kommer dagens knækker med George Michael.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Det var jo der, den lå og hyggede sig, vores lille knækker i dag. I George Michaels Faith. Ved du, hvad du skal? Hvis du gerne vil vinde en popkop, så skal du lytte med i morgen. Der har vi en mere på højkant. Og ved du, hvad du... Let's go.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Ja, fordi gaveboden, den er slet ikke lukket her på Pop FM for i dag. Der er 2 festivalbilletter på højkant til dig, og turen går til Skive Festival i dag.
0: Ja, ja, ja.
2: Så hvis du gerne vil have fingrene i 2 billetter til den festival, så skal du dale med lyt godt med i eftermiddag.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Og du skal lige høre efter, hvornår han siger, at du skal ringe ind. Og når han så siger det, skal du dele med at gøre det?
2: Ja, så skal du ringe ind. Og hvis du kommer igennem, så er det altså dig, der stikker af med billetterne på Pop FM's sommertur den her tirsdag. Topstart er jo ikke slut for i dag.
0: Nej, nej, nej. Vi har meget mere om på den anden side af nyhederne. Dem har Simon klar til os lige om lidt. Og så er vi klar med at kigge ud på den store opslagstavle. Og så skal vi da også lige tjekke ud, hvad der rører sig på Google.
2: Udover, det bliver fedt.
0: Udover MC, M mod Viborg og alt det der.
2: Ja, ja. Helt sikkert noget Superliga.
0: Ja, det er
2: vi ser på det.
0: Det er lige om lidt.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sylstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
21: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
22: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
23: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. IT-nedbrud ramte i går sygehuse i Region Syddanmark, men problemerne de er nu løst. Driften er tilbage til normal. Fejlen skyldes udfordringer med brugeradgange til centrale systemer, det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Under nedbruddet der måtte flere afdelinger arbejde analogt, blandt andet på Odense Universitetshospital, hvor personalet skrev på tavler i stedet for på skærme. Regionen understreger, at patientsikkerheden ikke var i fare på noget tidspunkt, og de har altså nu sat en undersøgelse i gang for at forhindre lignende problemer fremover. Bekymrende få vil adoptere danske børn, og nogle børn venter derfor længe på at få et stabilt hjem, det skriver Danmarks Radio. Adoptionsnævnet har i 6 år skrevet, at det er svært at finde egnede adoptanter. Ifølge forperson i Adoption og Samfundet, Sanne Vindahl Nyvang, så kan konflikter og retssager med de biologiske forældre skræmme adoptanterne væk. Danmarks Demokraterne mener, at systemet med bortadoptioner skal kulegraves, og at der skal en ny handleplan til. Social- og Boligministeriet oplyser til, at det er, at man vil undersøge national adoption. Ruslands præsident Vladimir Putin han har erklæret en 2 dage lang våbenhvile i Ukraine den 8. og 9. maj, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men hvis Ukraine ikke overholder den, så vil det russiske forsvarsministerium svare igen med et omfattende missilangreb. I går aftes der har Ukraines præsident Vladimir Zelensky så annonceret en anden våbenhvile. Den kommer til at starte i nat og foregår mellem den 5. og 6. maj, det skriver han på X. Men hvor lang tid den våbenhvile så skal vare, det oplyser han ikke. Flere førstegangskøbere på boligmarkedet handler nu ud fra en voksende frygt for at blive hægtet af, hvis de venter for længe. En ny analyse fra Boligøkonomisk Videnscenter viser, at 69% i dag peger på forventede prisstigninger som drivkraft. Markant flere end for bare få år siden. Økonomer de advarer over, at den her slags bolig-FOMO ligesom kan skubbe markedet yderligere op og i værste fald skabe en boble. Samtidig så understreger de, at der ikke findes nogen enkel politisk løsning, uden at man enten forværrer priserne eller adgang til markedet.
2: Været på Pop FM.
3: Solen skinner så fint uden for vores vinduer, og det gør den rigtig, rigtig mange steder i Danmark. Temperaturen ligger den 7, 8, 9, 10, 11 grader lige i øjeblikket. Der er forventninger om, at vi kommer lidt højere op, sted mellem 10 og 15, og så får vi nogen eller en del sol. Også stedvise perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal by.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Jeg har en efterlysning.
5: Og jeg har en festlig transport.
3: Det er opslagstavlen. Og der er også Google på vej.

0: En Queen Classic. I Want to Break Free, 6 over 9.
1: Top start med Opslagstavlen.
0: Altid spændende, hvad man kan finde ude på opslagstavlen.
2: Inden bag knappenålene. Ja. Og vi rykker som altid alle mulige steder hen. Både på Facebook-sider, men sandelig også på handyhand.dk, hvor jeg har en opgave, ja, som kan give dig 1.500.
0: Dask.
2: Dask.
0: Alright.
2: Vil du høre, hvad det er?
0: Ja.
2: Transport af 17 kvinder.
0: Okay.
2: Transport af 17 kvinder. Jamen, det er Henriette fra Helsingør, der har oprettet den her opgave. Vi er 17 kvinder.
0: Mm.
2: Vi skal transportere os fra Akseltorv i Helsingør til Guldgraversvej i Helsingør.
0: Ja.
2: Vi ønsker ikke en partybus, men nej, et alternativ.
0: Ja.
2: Og så vil vi gerne køre en omvej, så naturen den tager op til en time.
0: Okay.
2: Vi vil stadigvæk gerne kunne drikke og høre høj musik.
0: Mm.
2: Vi behøver ikke at kunne stå op. Alle skal bare kunne sidde ned. Men okay, det må ikke være en partybus. 17 nej, damer. Kan du transportere de her 17 damer på en festlig måde, så skal du bare hoppe ind på handyhand.
0: Jeg tænker, det her det, den ligger lige til højre benet for en studentervogn, som ikke er i brug.
2: Ja.
0: Hold da
2: det
0: kæft.
2: Kunne det da snilt være?
0: Kunne det ikke være sådan
2: jo
0: noget?
2: Ja. Også fordi det foregår jo altså på lørdag, ikke, hvor der bliver dejligt vejr.
0: Mm.
2: Så der er jo ikke noget at dække sådan en med varme på.
0: Har du lige en studentervogn, der skal ud og rulle lidt, inden den virkelig skal i gang med sit egentlige arbejde, så kunne der godt lige være sådan en lille generalprøve på, om den nu kører, som den skal.
2: Ja, ja, fordi der er både bænke, så man kan sidde ned, men man kan også stå op.
0: Det er det, ja. Så,
2: det lyder skideskægt.
0: Ja, det gør det faktisk. Vi skal også lige et smut til Amager.
2: Okay.
0: Det er Danny, der har smidt opslag op her. Han søger nemlig en nyfødt babyfotograf.
2: Den skal jeg lige have en gang til.
0: Danny søger en nyfødt babyfotograf.
2: Ja, dem er der ikke mange af.
0: Det tror jeg sgu heller ikke.
2: Der er altså, ikke mange af dem.
0: Jeg har ikke set nogen komme ud af deres moders givende skød med et kamera om halsen.
2: Nej,
0: og sige,
2: og lidt linser.
0: Hey, giv mig lige liv der, ikke? Og come on, og
2: så videre. Lidt linser i lommen og sådan lidt.
0: Hvis man læser lidt videre her, så søger Danny en professionel fotograf, som tager billeder af nyfødte.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Smid mig gerne en besked, så tager vi lige detaljerne. Og der kommer selvfølgelig et par kommentarer om, at det bliver sgu lidt svært at finde babyer, der allerede kan fotografere i så ungen alder. Men der kommer også, skal vi sige, seriøse kommentarer.
2: Jeg må lige hjælpe ham lidt på vej her.
0: Ja, ja, ja. Nå, men det var da et kig ud på opperen i dag, og det er altid en fornøjelse lige at stikke derud. Skal vi ikke lige stikke videre i dagens program med en god sang? Og så forestiller sig en baby med et kamera glemt i øjet, og som synger I Love Your Smile.

0: Så var der 1-2 der og hvide løgne, og så er det jo tid til...
1: Hvad siger Google?
0: Nå! Og det er mig, der har fundet ting til dig i dag, at du kan godt finde de store spotlights frem og putte blitz i kameraet.
2: Nå!
0: Det er sådan lidt celebrity. Til en start i hvert fald.
2: Okay. Ja. Jamen, ja, det ved jeg allerede godt, hvad det handler om, tror jeg.
0: Gør du? Nå, nå. Okay. Jeg kan jo starte med at sige Cameron Diaz.
2: Nå, Cameron Diaz, hende har vi googlet meget.
0: Ja, det har vi.
2: Okay.
0: Så er der sådan en navn som Callum Turner.
2: Ja.
0: Callum Turner.
2: Jamen, har vi også googlet meget?
0: Ja, det har vi.
2: Nå.
0: Ja, ja. Og så Lars Mikkelsen.
2: Nå. Okay. Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå. Jamen,
0: hvad tror du, det handler om?
2: Jeg skal jo så forsøge at gætte, hvad der ligger bag de her Google-søgninger. Det var bare nogle meget populære Google-søgninger inden for de seneste 24 timer.
0: Ja.
2: Og jeg tænker, det kan du jo gøre det samme derude. Mm. Tænke. Ja. Så har du svarene klar til os?
0: Ja, fold lige panden og tænk over tingene. Hvad siger Google om de her ting? Få svaret lige om lidt.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nej, fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj. Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Der var han, Sir Elton John. I'm still standing.
1: Hvad siger Google?
2: Du har jo præsenteret mig for tre personligheder faktisk
0: ja,
2: i dag.
0: Ja, det må man sige.
2: Tre mennesker, som vi har interesseret os rigtig meget for, åbenbart her hjemme i Danmark på Google det seneste døgn.
0: Ja.
2: Men hvorfor, ja, er spørgsmålet. Det. Ja. Jeg har et bud. Du nævnte Lars Mikkelsen.
0: Ja.
2: Det er simpelthen fordi, at han skal spille noget revy, læste jeg. Han er blevet sådan en revyskuespiller, og det er sådan lidt atypisk.
0: Det er rigtigt.
2: Han plejer jo at være meget seriøs og fortælle om den danske historie og dit du. Ja. Ja, ja.
0: Se og høre har været så lidt sindig at lægge billeder op af ham, hvor han er klædt ud som en græshoppe. Det tænker jeg, der er rigtig mange, der lige skal ind og se, hvordan delen det ser ud. Ikke?
2: Så, men ved du hvad, jeg tror, han er rigtig god til
0: det. Det tror jeg faktisk også.
2: Han er jo en meget dygtig skuespiller. Og,
0: og det er Cirkusrevyen, og den har jo premiere den her uge. Det er her i den her uge, den går af stablen. Så der bliver gang i teltet deroppe. Nå, men så nævnte jeg jo også Callum Turner.
2: Ja, og det er fordi, han har været i Danmark. Han har netop lige været i Danmark. Det var han i weekenden, og det var han sammen med sin forlovede. Hun hedder Dua Lipa.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du får både og...
2: Okay.
0: Grunden til, at der er blevet googlet så meget på, hvorfor de to ikke har været til Met Gala 2026.
2: Ah.
0: For det var jo der, de ligesom, de var jo nyforlovet og alt muligt sidste år i 2025.
2: Ja.
0: Ikke? Og det er så, fordi de har været i København.
2: Okay.
0: Og tur rundt her, ikke?
2: Okay.
0: Og hygge sig og se noget kunst og spise noget god mad og så videre. Men Dua Lipa har så lagt et billede op af sig selv. Et AI-genereret billede.
2: Nå.
0: Hvor alle tror, at hun er på Met Gala. I sådan en flot kjole med et meget religiøst motiv. Men,
2: hvor griner.
0: Ja, det er meget sjovt.
2: Okay,
0: ja.
2: Men hvis man skulle gå endnu mere ned i kaninhed, så kunne man jo godt snakke om det er på grund af det der med Bezos, at hun ikke havde lyst til at tage med. Altså om hun er sådan,
0: det kan sagtens
2: taget
0: være,
2: politisk
0: at hun ligesom
2: standpunkt
0: har,
2: i forbindelse med det, ikke?
0: Valgt at boykotte Jeff Bezos.
2: Som jo har været hovedsponsor på hele det der Met Gala event, ikke?
0: Ja.
2: Nå, spændende. Så skal være velkommen i København en anden gang.
0: Ja. Så er der den gode Cameron Diaz.
2: Ja, jeg tror det er fordi, der er hele den der bølge omkring remakes af film. Du ved, god gamle, altså det Devil Wears Prada 2 går i biffen lige nu, og der har været en masse andre remakes af nogle gamle 90'er-0'er film. Kunne det være fordi, at Cameron Diaz, hun gerne vil lave en Vild med Mary 2-agtig noget?
0: Nej.
2: Hvad så?
0: Cameron Diaz og hendes mand, Benji Madden, de er lige blevet forældre for tredje gang. Hun har simpelthen fået en søn.
2: Ej.
0: Cameron Diaz er 53.
2: Okay.
0: Der er lige kommet en lynny til.
2: Hmm.
0: Det synes jeg er sejt.
2: Det er så mega sejt.
0: Ja.
2: Jamen, jeg tror, det er vist noget med nogle rumøder og noget.
0: Er det det?
2: Ja. Jeg googler videre.
0: Nå, okay. Så
2: Cameron Diaz, hun får endnu et Google her for mig.
0: Det har jeg ikke. Og de siger velkommen til et tredje barn, kan jeg se her. CNN skriver det. Men det kan da godt være, at der har været en rumor indover.
2: Vi finder
0: ikke
2: ud af det.
0: Ja.
2: Så
0: grundigt har jeg ikke været i min research. Nå, jamen, der kan man sgu da bare se. Så ved du måske mere, end jeg gør. Nej, det var, hvad siger Google for i dag? Og vi finder tre nye ting i morgen. Og så må vi lige prøve at se, om vi kan regne os frem til, hvad de handler om i morgen. Det her, det er UB40 og Kingston Town. Madonna er også på vej med en skøn klassiker fra 80'erne.

0: Like a Virgin fra Madonna. Det er da en sang, der kan få en til at lige at trække på smilebåndet, synes jeg.
1: Og det var altså ikke det eneste, der fik os til at smile denne her morgen.
0: Nej, for så vi havde en pragtfuld lytter med et helt særligt sted fra i Danmark. Og det bragte smilende frem på vores ansigter. Hør lige, hvorfor og hvorhenne og hvordan lige om lidt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
12: kom, kom, bado. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
13: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Vi er Power FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
16: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
15: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
16: I Pop FM Sommertur 2026.
15: Hver dag et nyt sted i landet.
16: Tænd for topstart alle hverdag.
15: Og hør hvor turen går hen.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
15: For at vinde dagens festivalbilletter.
16: For godt humør og musik du kender.
15: Hele sommeren.
16: Her på

0: Der er aldrig just another day her i Topstart. Det kan godt være, at vi laver det samme mange af morgenerne, men der er altid et eller andet, der lige skiller sig ud.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Vi åbner jo hver morgen telefonerne mellem 8 og 9 i Knækken Sang.
2: Og så sker det altså ofte det, at vi kommer til at trække på smilebåndet over alle de skønne popper, der ringer ind. Og her til morgen var det ingen undtagelse, fordi det lød sådan her.
3: Ja, Allan Rasmussen og Omø, godmorgen og goddag.
2: Allan Rasmussen og Omø, godmorgen og goddag. Det var jo nærmest sådan Ulla Terkelsen i London, ja. En Ibrené Cairo.
0: Ja, det er det ikke. Ja. Vi skulle selvfølgelig lige høre, hvordan det gik hos Allan.
3: Jamen, det går fint. Vi venter på at se i gang.
2: Så. Hvad skal du i gang med?
3: Jeg skal ud og være med at tømme i bundgarden på hornfisk.
2: Ej, hvor spændende!
0: Ja!
2: Hvor mange kan der være i sådan en?
3: Der kan være fra 100 kilo op til 1 tons.
0: Hold da kæft!
2: Hvor mange er I om at gøre det?
3: To.
2: Det er bare to mand?
3: Ja.
2: Op til 1 ton alligevel. Hold da kæft.
0: I kan da ikke løfte 1 ton i to.
3: Vi tager lidt af gangen.
2: Der er mange hornfisk der.
3: Ja, lige nu er der det.
2: Fantastisk. Spiser du så det til aftensmad hver dag?
3: Ej, men det hænder.
0: Jeg synes, det er helt fantastisk. At have tanken om, at Allan står dernede på Omø. En morgen,
2: i fuld sol. Ja, ja. Og hiver et ton hornfisk op af vandet.
0: Og får tid til at ringe til Knækken Sang samtidig med.
2: Det er magisk. Du er velkommen til at ringe igen i morgen.
0: Det er du mellem 8 og 9 der. Og du er velkommen til at hænge med Lars J. Han er klar. Lige om lidt. Hans køn. Hvad bliver det?
2: Tirsdag?
0: Ja.
2: Topstart er tilbage igen i morgen.
0: Hej.
2: Hej.

0: og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
3: at
2: du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Pop FM er godt humør.
0: og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Igen i dag står den på regeringsforhandlinger på Marienborg hos fungerende statsminister Mette Frederiksen. Og for kort tid siden er Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankommet. Det samme gælder partiets fungerende klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Det er nemlig ifølge DR det grønne område, der bliver omdrejningspunktet i forhandlingerne i dag. I går forhandlede Moderaterne i timevis uden at udtale sig til pressen. Vi får brug for kontanter, hvis vores betalingssystemer svigter. Nationalbanken anbefaler derfor, at alle husstande har 250 kroner per person liggende, så man kan klare sig i tilfælde af nedbrud. Men det er mange af os slet ikke klar til. Over halvdelen af os har ikke de anbefalede kontanter. Og knap hver tredje kender ikke engang til anbefalingen. Det viser en undersøgelse, som YouGo har lavet for Gensidige og Sparekassen Kronjylland. Fagchefen i sidstnævnte peger på netsnedbruddet sidste år som eksempel på, hvor sårbart systemet kan være. Britiske flyselskaber må nu samle rejsende i færre fly eller skære i sommerens flyafgange. Det sker for at spare på brændstoffet som følge af krigen i Mellemøsten, skriver The Guardian. Dermed betyder det konkret, at nogle passagerer kan blive ombooket på deres sommerferier. Nye regler giver selskaberne mulighed for at tilpasse flytrafikken, så man undgår halvtomme fly i luften. Ifølge den britiske luftfartsmyndighed vil man give de rejsende besked så tidligt som muligt. Hastighedsgrænser er til for at blive overholdt, og det skal vi blive bedre til at huske, når vi kører ud i trafikken. Særligt her i sommerhalvåret, hvor der bliver arbejdet mere på vejene. Derfor relancerer Vejdirektoratet i dag kampagnen Kør forsigtigt ved vejarbejde. Der skal minde os om at være særligt opmærksomme og overholde hastighedsgrænsen. Du kan støde på kampagnen på skilte langs vejarbejder i hele landet og på sociale medier.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: God tirsdag formiddag, det er Lars her. Yes, det er her hos os. Du kan vinde dig afsted til nogle af landets fedeste festivaler. Så bare hold radioen her for flere detaljer. Lige nu, der gælder det god musik fra John Farnham og You're the Voice.

Vi sparkede godt gang i denne tirsdag formiddag med John Farnham og You're the Voice. Vi skriver den 5. maj. Du ved, hvad det betyder. Danmarks befrielse, og det er naturligvis også derfor, der er flag på busserne i dag. Bare lige, hvis du skulle være nysgerrig, ikke? Jeg er Lars Johansson, følger dig frem mod klokken. Den bliver 12 med masser af godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu, sammen med Whitney Houston.

0: Der var den originale fra Sebastian, nemlig Romeo. Nogen vil sikkert også huske Julie Blå Øjne, der jo lavede en version, som også blev et kæmpemæssigt hit. Du er på Pop FM, det er også med sommerture, der sender dig afsted på landets mange festivaler. Hvilken festival du kan vinde dig afsted til i dag, det skal nok afsløre, hvis du holder radioen lige her hos mig.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
2: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
11: Ja, der er Jelling.
2: Der er Skive.
11: Og der er Herning.
2: Nå ja, og så er der også...
11: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
2: Men vær der med fra start.
5: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

tirsdag formiddag med Starship i radioen her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Håber, du har det godt og er klar til at vinde et par billetter til en skøn festival i Danmark. I dag der gælder det billetter til Skive Festival. De ligger faktisk her lige foran mig, men det er først i eftermiddag hos Lille Lars, du skal være med for at vinde billetterne, ikke? Rigtig meget held og lykke. Her er TV2 og kys broden.

China in your hands, det var Sipaoli her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og jeg vil lige minde om, at vi har lavet en ny radio-app, der erstatter den gamle. Den nye, den hedder Rail, den skulle du tage lige og hente med, hvis ikke du allerede har den. Der er en masse nye spændende features, og faktisk også en spritny radiostation. Og jeg ved, hvis du kan lide os her på Pop FM, og det er lidt rocket, så vil du også elske den nye radio, vi har lavet. Den hedder Flow. Den skulle du lige give en chance på et tidspunkt, ikke? Altså, ikke lige nu. For du er jeg her. Her er Europe og The Final Countdown.

0: It's the final countdown. Europe var det her på Pop FM. Til din tirsdag den 5. maj. Danmarks befrielse. Jeg er Lars Johansson, og hvis du giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med noget så dansk som Thomas Helmig. Vi skal høre The One and Only, hvis du holder den her på Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
5: kom, kom, bado. Den smarte vej. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Fra den legendariske film Den Eneste Ene. Det var Thomas Helmi og The One and Only lige her på Pop FM tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars, hej med dig. Det er her hos os, du kan vinde dig afsted til mange af landets fantastiske festivaler i forbindelse med vores sommertur. Og i dag, der gælder det Skivefestivalen i eftermiddagen. Hos lille Lars, du kan blive den heldige. Bare sørg for at være med, når klokken bliver 14. Så skal Lars nok komme med alle detaljerne om, hvordan du bliver en heldig vinder, ikke? Lige nu her, Knacks.

0: Let your fingers do the walking. Sort sol på Pop FM. Nyhederne, dem får vi her lige om et øjeblik, og det gør vi jo da også med Narada Michael Walton og Gimme, Gimme, Gimme.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
21: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
6: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
5: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
6: I Pop.fm Sommertur 2026.
5: Hver dag et nyt sted i landet.
6: Tænd for topstart alle hverdage.
5: Og hør, hvor turen går hen.
6: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
5: for at vinde dagens fest.

0: God formiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og faktisk kunne det tyde på, at de bliver de længste i Danmarks historien. I dag er Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen igen mødt ind på Marienborg. Her forhandler de med fungerende statsminister Mette Frederiksen for anden dag i træk. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Det er blevet skræmmende dyrt at tage sit kæledyr med til dyrlægen. Det beskriver flere kæledyrsejere og opdrættere over for TV2. Faktisk er prisen for at gå til dyrlæge steget over 5 gange så meget som den almindelige prisudvikling de sidste 2 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver Jyllandsposten. Forklaringen er blandt andet flere behandlingsmuligheder og strukturelle ændringer, hvor store kæder påvirker konkurrencen. Ifølge den danske dyrlægeforening er det et liberalt erhverv, hvor virksomheder selv fastlægger forretningsmodel og pris. Agria Dyreforsikring mener dog, at der skal kigges på konkurrencen. Iran er ikke engang begyndt endnu i striden om Hormuzstrædet, det skriver formanden for det iranske parlament på X. Han mener, at den nuværende situation i farvandet er uholdbar for USA. Udmeldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump søndag annoncerede, at amerikanerne vil hjælpe strandede skibe ud gennem strædet. Efterfølgende har der været modstridende meldinger om angreb på både amerikanske og iranske skibe. Hos Dyrenes Beskyttelse forbereder man sig lige nu på travlhed. Antallet af hjortepåkørsler stiger nemlig hvert år markant i maj måned. Det skyldes blandt andet, at dyrene er mere aktive i foråret, og at unge hjorte endnu ikke har lært at begå sig i trafikken. Samtidig viser tal, at der i årets første 4 måneder allerede er registreret knap 4.000 påkørsler. Det er en stigning på 19% sammenlignet med sidste år, der var et rekordår. Langt de fleste ulykker sker om aftenen, især på strækninger tæt på skov og natur.
1: Været på Pop FM.
0: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og det er her hos os, du kan vinde dig afsted til nogle af landets fantastiske festivaler i forbindelse med vores sommertur. I dag gælder det Skivefestivalen, og jeg skal nok komme med flere detaljer om, hvordan du bliver den næste heldige vinder. Lige nu her musik fra Huey Lewis and the News.

Tak skal du have, for jeg går heller ingen vegne før klokken, den er 12. Pew Lewis on the News og Stuck With You på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og jeg ved ikke, hvordan du har det i dag, tirsdag den 5. maj. Jeg synes, humøret er det top. Og hvis du ellers også er godt kørende, så bare skru endnu højere for radioen. Michael Jackson har jeg klar til dig her lige med et øjeblik. If they don't care about us. Her er allerførst Bon Jovi. A Living on a Prayer på Pop FM.

århundrede af musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er, hvad der får hæves også på Pop FM. Og lige om et øjeblik, der er klar med et kæmpe nummer fra Top Gun. Nemlig Berlin og Take My Breath Away.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Kæmpe nummer til en kæmpe film. Top Gun. Og her er altså musikken fra Berlin og Take My Breath Away på Pop FM. Jeg har Go West klar her lige med et øjeblik. Allerførst Cher og If I Could Turn Back Time.

og Wishful Thinking. Go West var det her på Pop FM. Yes, det er også med sommerturen. Det er os, der giver dig mulighed for at vinde dig afsted til landets mange festivaler. Der er en ny festival på programmet hver evig eneste dag, og i dag der gælder det altså billetter til Skive Festival. To stykker skal du vinde, og det er i eftermiddag, det sådan for 11 år går løs hos Lille Lars, og bare sørg for at lade radioen stå her på Pop FM. Og klokken er 14, så skal han nok fortælle dig, hvordan der var ledes. Og du skal naturligvis sørge for at have din telefon inden for rækkevidde. Og være klar til at give ham et ring, når han siger til. Alright? Så er du mulighed for at vinde dig afsted. Her er Aretha Franklin.

0: Det her, det er i særdeleshed et match made in heaven. To kæmpe stemmer af Aretha Franklin og George Michael sammen, og I Knew You Were Waiting. Og meget på lige at vente. Giv mig et øjeblik, så er jeg klar med Billy Joel og The River of Dreams her på Pop FM.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, Bardo. Du vil på rette vej. Kom, Bardo. Den smarte vej.
10: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
18: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
19: Ja, der er Jelling.
18: Der er Skive.
19: Og der er Herning.
18: Nå ja, og så er der også...
19: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
18: Men vær der med fra start.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

In the Middle of the Night. Ja, det hedder den ikke. Den hedder The River of Dreams. Billy Joel var det lige her på Pop FM til din tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Og hey, hvis ikke du allerede har hentet vores nye radio-app ned, så skal du gøre det med det samme. Den hedder Rayo. Den er fyldt med masser af fantastisk indhold. Og så har vi ovenikøbet skabt en spritny radiostation til dig, der godt vil have sådan lidt et musikalsk alternativ. Og godt kan lide lidt britpop og den genre. Musikken fra de store stadions og de støvede natklubber, ikke? Flow hedder den, og den kan du lytte til via Rayo og ovenikøbet også på DAB.

0: Never Ending Story. Det var lige meget her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjekker ud, for du har en forrygende tirsdag. Husk det i eftermiddags lille, Lars. Du kan vinde billetter til Skive Festival. Det er som led i vores sommertur her på Pop FM. Så mega meget held og lykke og rigtig god fornøjelse.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
22: Er det tid til nye solbriller?
18: Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Afgangsprøver i 9. klasse har i dag været ramt af IT-udfordringer flere steder. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Leverandøren EasyIQ bekræfter problemer med systemnedbrud for enkelte brugere. Stort set alle elever, der skulle til prøve, er dog i gang på nuværende tidspunkt. De elever, der ikke havde fuld adgang til prøven og digitale hjælpemidler kl. 10.30, får tilbudt en omprøve i begyndelsen af juni, lyder det. Den 37-årige mand, der er sigtet for at bortføre en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte specialanklager Anne-Marie Hår, at prøver har vist spor af amfetamin, kokain og metadon. På retsmødet besluttede dommeren at varetægtsfængsle manden i yderligere 4 uger. Ifølge anklageren har efterforskningen kun bestyrket mistanken mod ham. Den 37-årige mand nægter sig skyldig i sagen. EU er klar på alle scenarier, hvis USA optrapper den ulmende handelskonflikt. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Fredag meddelte præsident Donald Trump, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler fra EU til 25%. Og det vil i givet fald ramme den europæiske bilindustri hårdt. Trump beskylder EU for ikke at overholde en toldaftale fra sidste sommer. Von der Leyen understreger, at EU er i gang med at implementere aftalen. Og i dag forhandler parterne om sagen på et møde i Paris. Squats, stødløft og bænkpres hitter blandt de yngste teenager. Det viser en rapport fra SDU, der kortlægger børn og unges bevægelse sidste år, skriver DR. Mere end hver tiende af de 12-14-årige benytter sig af tilbud som fitnesscentre. Og generelt er det positivt, at de har fået smag for det, siger seniorkonsulent hos Antidoping Danmark, Malene Radmer Johannesson. Men som forældre bør man også være opmærksom. Man kan fortælle sit barn, at man ikke skal sammenligne sig med andre og lære dem at udføre passende øvelser korrekt, siger hun.
1: Været på Pop FM.
0: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svæk til jævn vind.
1: Pop FM, godt humør og musik du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Glass, velkommen til eftermiddagen her på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Jamen, og frem for alt velkommen til frokost top 3. Mit navn er Freja. Det her er tidspunktet, hvor du har mulighed for at nyde din frokost i selskab med lidt god musik. Noget, du kan tygge enten i takt med, eller måske bare få lov til at tune lidt ud med. Lige sidde i din egen lille private klokke. Og der er allerede en enkelt sang, der er forløbet, men vi har to mere. Til top 3, nummer 2, hvor du her fra Radio, det er brændende læber.

0: Backstreet Boys, quit playing games with my heart.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og du kom igennem de her tre sange. Forhåbentlig var du lige med i starten hos Annie Lennox and Walking on Broken Glass. Så kom vi over i den rolige afdeling. Først radio, brændende læber og så her til sidst Backstreet Boys. Jeg håber, du fik tykket færdig af blød og rar, indvendig og udvendig og klar til at tage fat på resten af dagen. Vi skal selvfølgelig forbi Pop FM sommertur lidt senere, men først så er det altså Taylor Dane, der står klar med Tell It To My Heart lige om lidt.
1: Pop FM, frokost top 3.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser. Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM, når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler i Pop FM Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdage og hør, hvor turen går hen. Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festival.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

der var Taylor Dane. Tell it to my heart på Pop FM. Mit navn er Freja. Er du ligesom jeg overbevist om, at du er eventyrlysten af sind, men altid kommer til kort, når der så rent faktisk kommer til at prøve nye ting, så er du måske også tilbøjelig til at lade dig inspirere af andre, frem for måske at træffe valgene selv. Jeg har det sådan med, jamen altså, det er jo alt fra tandpasta til en anden type mælk, end jeg plejer. Når jeg så endelig står i butikken, så, nej, hvad nu, hvis jeg ikke kan lide den her tandpasta, og jeg så skal bruge måneder på at tømme den, før jeg kan købe noget af det, jeg kender igen. Lad det i hvert fald være en... Jeg er ikke den der tandlæge, som bestemmer, hvilken tandpasta du skal bruge. Nej, jeg er mere over i det musikalske. Et lille skub, hvis du har brug for et alternativ i ny og næ, sådan et musikalsk et af slagsen, så kunne du måske tænkes at besøge vores nye DAB-kanal Flow. Det er sådan klassisk rock og alternativ pop, blandet sammen, mixet, sørget for, at der er en god stemning og ja, et solidt flow. Du kan finde det inde på vores app Rayo, som du måske kender, den havde engang radio på. Men nu hedder den altså Rayo, R-A-U. Du kan også finde den inde på din DAB-radio, simpelthen. Glæd efter flow, måske lige give det et lyt. Der er det så smart, at du bare kan gå direkte tilbage til Pop FM, hvis det ikke er noget for dig. Der er ikke noget med, at du skal prøve det i et vist antal dage eller timer eller til tuben af top. Du kører bare derudad og vender tilbage hertil, hvis du lige vil have for eksempel Aerosmith, som kommer med I Don't Wanna Miss A Thing, efter du har hørt Sandra og Maria McLean.

Aerosmith på Pop FM med I Don't Wanna Miss A Thing. Det går du med musik, du kender på 80'erne og 90'erne her, 98. Vi tager til 86 lige om lidt med The Bangles' Manic Monday på en tirsdag, vel at mærke. Det er måske en hobby, du deler med mig. Det der med lige at se, hvem der i den første sådan rigtige sommersol, selvom det var forsol, kommer tilbage på arbejdspladsen med sådan en rød næse og lidt røde kinder. Jeg ønsker det jo ikke for nogen. Ikke på vilkår. Altså, brug helst solcreme fra nu af og så for evigt. Men der er et eller andet sødt og friskt i lige at kunne genkende. Især hvis man også selv har været ude måske at få lidt røde kinder. Altså, det var et tegn på, at sommeren sådan for alvor er tilbage, ikke?

0: Det kan jo godt være, at du fejrer mandag på en tirsdag. Det håber jeg ikke for dig. Jeg håber, at humøret er højt og stadig stigende. Om ikke andet, så er der en god chance for, at det kan blive det i eftermiddag, hvis du skal med på Pop FM's sommertur. Hvor vi skal hen, den tager vi efter Mike Oldfield og Maggie Reilly. Moonlight Shadow om lidt.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Husqvarna til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom,
12: kom, kom, bado. Det er smarte vej. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Goldfield på Moonlight Shadow her på Pop FM, hvor jeg er klar til at køre dig med videre ud, hvis du altså har lyst til at tage med ud i sommerlandskabet.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Sommerturen er nået sit tredje stop. Vi skal et smut til Skive Festival, som du måske hørte i morges hos Anna og Henrik. Det er nemlig dem, der har æren af at lige præsentere, hvor vi skal hen på dagens stop. Det er et nyt stop hver dag. Det er en ny festival, en ny musikoplevelse. Og det er altså to billetter, der er på højkant hver eftermiddag. Du skal lige være vaks på, hvornår du skal ringe ind, og så er det om at være først igennem, så du kan komme afsted. I dag, som sagt, Skive Festival. Der er måske lidt misundelig på dem, der oplever Jason Derulo, som er en af dem, der er på programmet. Der er også selvfølgelig alt muligt andet. Alt fra Lucas Graham til Benjamin Howe. Infernal kommer forbi. Selvfølgelig også lidt Rasmus Seebach. Masser af gode navne. Masser af gode oplevelser, hvis du altså vil et smut til Skive. Det kan du komme i eftermiddag. Sig lige fra til eftermiddagsmødet. Du skal altså høre radio, så du er klar til at ringe ind, når der bliver sagt til. Og så er der selvfølgelig også et nyt stop i morgen, hvis det ikke lige er Skive, der enten passer dig, eller du allerede har billetter, eller du ikke lige kom igennem. Ny stop hver dag, det bliver præsenteret hos Anna og Henrik i Topstart.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: eftermiddagen på Pop FM. Selskabet med Pet Shop Boys, West End Girls, til at lette dagen. Jeg tænker, at vi er godt på vej til det om igen, så kan du blive yderligere opløftet af Billy Boy for 1-2, inden du skal have et nyhedsoplæg.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sekeri. Omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte her til morgen vente med at starte på deres skriftlige afgangsprøve i dansk på grund af IT-problemer. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Problemet lå hos IT-leverandøren EasyIQ, som i en pressemeddelelse bekræfter nedbruddet. Klokken 10:30 var stort set alle elever dog i gang. Elever, der ikke havde fuld adgang til prøven klokken 10:30, kan få tilbudt en omprøve i juni. Ministeriet forventer, at eftermiddagens tysk prøve kommer til at forløbe uden problemer. Løsgænger Nadia Nathalie Isaksen skal ikke gøre sig forhåbninger om at komme ind i Dansk Folkeparti. Dermed er hun nu blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. Søndag meldte hun sig ud af Borgernes Parti, men ifølge Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen er det slet ikke på tale at optage hende. Han slår fast, at partiet er godt tilfreds med deres nuværende 16 medlemmer. Nadia Nathalie Isaksen har dog heller ikke selv udtalt, at hun ønsker at blive medlem af et nyt parti. Spanien går nu med til at tage imod et krydstogtskib med passagerer, der er bekræftet smittet med Hansa-virus. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig lyder det fra det spanske sundhedsministerium, at Spaniens regering endnu ikke har truffet en beslutning om, hvorvidt Spanien vil tage imod skibet endnu. Krydstogtskibet ved navn MV Honduras har 147 personer ombord. To passagerer er bekræftet smittet med viruset, mens fem andre mistænkes at være smittet. Blandt de 7 er 3 personer afgået ved døden. Hantavirus kan resultere i potentielt dødelige lunge- eller nyreinfektioner. Hvis du bor på Sjælland, får du lov til at beholde dit fysiske rejsekort lidt længere. Udfasningen bliver nemlig udskudt med en måned. Mens plastikkortet forsvinder i Jylland og på Fyn ved udgangen af denne måned, så kan det på Sjælland og øerne bruges frem til den 29. juni. Det oplyser rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Forklaringen er, at nogle af de nye basiskortbilletter først bliver klar senere end forventet.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svæk til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Kim Wilde, If I Can't Have You. Eftermiddagen er fortsat flyvende her på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg sidder til klokken bliver to. Har selvfølgelig masser af god musik på vej til dig. Der er også en lille sådan afstikker, hvis du er... Hvis jeg er på udkig efter nye eventyr, det kan være, du sidder med din DAB-radio og har scannet løs og faldet over et ord, som du ikke har set før. Flow. Lige pludselig stod der bare der i displayet. Det er en af vores nye søskende herude på Pop FM. En søsterkanal er opstået, og du kan selvfølgelig finde den både på din DAB-radio og inde på Rayo-appen. Men det er altså Flow. Og en del af det, du kan høre på Flow, det er sådan lidt klassisk rock, og det er alternativ pop, hvor der er nyt, så der er gammelt, og der er altså en DNA-streng sammensat af alt det bedste. Et par eksempler for det, det kunne være sådan noget som David Bowie og Queen. Og hvis du har glemt, hvordan de to lyder sammen, så kan du få et eksempel her. Men det er altså Flow, vores nye søsterkanal, en DAB-kanal, du kan finde både på din DAB-radio og selvfølgelig også på Rayo.

0: lidt. Om lidt søsfinger. Og det lille hjørne af tirsdagen, som jeg helliger en taknemmelighed, et smil på læben, et lille, ja, en måde måske lige at komme lidt længere ud i eftermiddagen på. Det er efter kun et kys herfra.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
17: Ja, der er Jelling.
16: Der er Skive.
17: Og der er Herning.
16: Nå ja, og så er der også...
17: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
16: Men vær der med fra start.
15: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kun et kys herfra, så svinger var det på Pop FM en tirsdag eftermiddag. Og du ved jo godt, ofte den sværeste dag på ugen at komme igennem, og derfor også der, hvor man har brug for lidt opmuntring. Og hvis det ikke kommer indefra, så må det jo komme udefra på den ene eller den anden måde. Derfor står jeg til rådighed og prøver febrilsk lige at famle efter et eller andet, der måske ikke kan hjælpe dig med at få et smil på læben. Og gud, det skal vide, at jeg for tiden har brug for det der ekstra lille sådan pick-me-up, en lille hjælp op på det gode humørs pedestal, fordi jeg er begivet mig ud i at cykle til arbejde. Og det ved jeg godt, mange gør helt smertefrit hver dag, men for mig er det lige en tilvænningsperiode. Så jeg har for eksempel virkelig, virkelig brug for det, som sker i øjeblikket på vejene, jeg kører forbi, og alle haverne, nemlig de udsprungne syrener. Det er og bliver min yndlingsblomstersæson. Lige at få duften af syrener om morgenen. Og her, ja, jeg vil bare sige, i går for eksempel, så blev det jo en dejlig duft af sommerregn blandet med syrener. Men det kan også noget. Det kan i det hele taget noget, at hele verden begynder at dufte. Og så krydser jeg ellers fingre for, at du ikke lige sidder i den anden ende og har utrolig meget pollenallergi, og derfor ikke rigtig kan trække vejret. Men på den anden side, så er regn jo også god til at lægge pollen rigtig godt og grundigt ned. Så på den måde er vi måske på begge sider tættere på et lille smil. Og i hvert fald en taknemmelighed for både regn og syrener.

0: Heaven. Var det for Bryan Adams på Pop FM? Skal vi lige tage et kig på det? Vi er uden for vinduet. Se, hvad der sker nu, hvor sommeren er ved at være over os.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Altså, en ting, du i hvert fald kunne, det var at prøve at komme med på vores sommertur her på Pop FM. Vi er rundt i hele landet. Du er hjertelig velkommen. Det eneste, du skal gøre, er at være klar til at ringe ind, når vi hver eftermiddag udlader to billetter til dagens stop på ruten. Og jeg siger dagens stop, fordi det er ikke, ja, den er sagt mange timer. Vi kan kun være en dag ad gangen hver sted, så der er kun to billetter per dag. Og i dag, så har vi taget til Skive. Sammen med Skive Festival, der kan du vinde en billet til dig og en ven. Og der kan du så komme ind og se sådan noget som, ja, altså dybt misundelig, Jason Derulo, Lucas Graham, Benjamin Howe, Rasmus Seebach har vi også på menuen. Det er altså en plakat, der vil noget, og du kan som sagt komme med i puljen her. Du skal bare lige være klar. Når der bliver sagt ring ind, så skal du gribe telefonen og skynde dig at være den første igennem. Og går det så ikke lige i dag med Skive Festival, så bare rolig. Der kommer et stop mere i morgen, som Anna og Henrik afslører i Topstart.
1: Pop FM Sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Another Night fra 93. Vi hopper til 86 med Prince om et splitsekund. Du skal have et lille kys med på vejen.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
11: Det er den smarte vej.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de

0: Kiss.
1: Sådan en lille tirsdags flirt skulle lige have med fra Prince and the Revolution. Kiss var det naturligvis på Pop FM. Der er en app i omløb. Den har alt været der i lang tid engang, der hed den Radioplay. Nu er det et navneskift, der har været undervejs, og derfor også lidt mig, der går og søger efter, om der nu stadig er nogen, som lige skal have opdateret deres Radioplay-app, så de får alle de nye funktioner, som Rayo er kommet med. Det er R-A-Y-O, hvis du ikke har fået downloadet din app, og R-A-Y-O desuden. Hvis den har opdateret sig selv i baggrunden, og du nu ikke kan finde Radioplay, så er det altså det der, vi er nu. Både os her på Pop FM og alle vores dejlige søster. Kanaler. Det er en god måde lige at få radio med på, så er den mere mobilt. Og hvis du ikke har appen, så kan du selvfølgelig

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi er Power FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
19: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
18: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
19: I Pop FM Sommertur 2026.
18: Hver dag et nyt sted i landet.
19: Tænd for topstart alle hverdage.
18: Og hør, hvor turen går hen.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
18: For at vinde dagens fest.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. IT-problemer var her til morgen skyld i, at omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte vente med at starte på den skriftlige afgangsprøve i dansk, og det afføder nu kritik af Børne- og Undervisningsministeriet. Fra flere skoleledere lyder det, at man manglede en central melding fra ministeriet. Kasper Stensgaard, der er leder på Parkvejen Skole i Odder Kommune, vil også ønske, at ministeriet tidligere havde givet tilladelse til at udskyde eksamenerne til en anden dag. Det siger han til TV2. Flere episoder med ulve i området ved Oksbøl skyldes, at mennesker bevidst har fodret dyrene. Det fremgår af et nyt notat fra Aarhus Universitet, som gennemgår 13 hændelser, hvor ulve har udvist opsøgende adfærd over for mennesker. Ifølge notatet så tyder det på, at ulvene forbinder mennesker med mad. Peter Sunde, som er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, siger til Jyllandsposten, at ulve ikke opsøger mennesker uden grund. Han vurderer, at adfærden sandsynligvis skyldes, at nogen har fodret dem. Cementproducenten Aalborg Portland har vundet et udbud om statslig milliardstøtte til at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Aftalen den betyder, at selskabet årligt skal fange og lagre 1,25 millioner tons CO2. Forud har der været hent et problemfyldt forløb, hvor mange selskaber har trukket sig fra udbuddet. Det skyldes blandt andet risikoen for store millionbøder. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme så ærger direktør Kim Mortensen en pressemeddelelse, der kalder han det tab for Danmark, at energisektoren ikke får mulighed for at levere yderligere CO2-reduktioner. På en varm forårsdag, der kan det virke oplagt at vaske bilen derhjemme, men faktisk så bør du lade være for at passe på miljøet. Sådan lyder opfordringen fra Vesthimmerlands Kommune i en ny kampagne, skriver DR. I områder med separat kloak, der løber vand fra bilvasken nemlig direkte ud i naturen uden rensning. Dermed så kan sæbe og olie ende i åer, søer og fjorde, og derved både skade dyr og miljø. Kommunens formand for Teknik- og Miljøudvalget opfordrer derfor til at bruge vaskehaller i stedet.
1: Vejret på Pop-FM.
2: Nogen eller en del sol, men også stedvis perioder med lidt mere skydevejr. Sidst på eftermiddagen kan der godt komme en enkelt lokal byge, og temperaturerne lige nu 10-15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop-FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
2: Vi ses, siger vi ofte til både venner og bekendte, vi møder på gaden. Men i ganske mange tilfælde, der ses vi jo ikke andet på gaden. Men det er jo også bare for at være høflig og velopdragende. Og velkommen til tirsdagens program på Pop-FM. Som starter med Roxette og The Look.

0: Roxette on the Look. Jeg kan stadig huske, da jeg var supporting act, som det hedder, opvarmer for Roxette i Saga. Spillestedet på Vesterbrogade, det eksisterer ikke længere. Der er et hotel i dag. Det var alligevel lidt vildt, der blev også starten på et professionelt venskab med Marie og Per, som jeg så interviewede et hav af gange efterfølgende. Søde mennesker, vi savner Marie rigtig tit. Det synes jeg ofte, jeg gør, når jeg hører sangen. Det er vel meget naturligt. Der er Mr. Big og Wild World om et øjeblik. I morges, der talte Henrik og Anna med Michael fra Skivefestivalen, som er dagens festival i Pop FM's sommertur. Og Michael, ja, man kunne høre, at han allerede glæder sig til at skulle afvikle. Og der er jo noget ganske særligt omkring Skivefestivalen, som i sin tid hed Skive Beach Party.
1: Jamen, der er i hvert fald nogen, som ikke ved, at vi jo faktisk har Danmarks bedste beliggenhed. Vi ligger jo på en strand, så midt under festivalen kan man jo rent faktisk stå med den ene ben i vandet og den anden fod i sanden, nyde sin bedste kolde drinks, samtidig med at man ser sin yndlingskunstner på scenen.
0: What's not to like er vel det, man siger her 4. til 6. juni, hvor den 5. jo er en fridag, nemlig grundlovsdag, skråstreg, farsdag. Så kan far stå med den ene fod i vandet og med den anden i sandet og høre sin yndlingsartist. Hvis du vil med til Skivefestival, ja, så har du altså en unik chance i dag. Når jeg giver signal, så er det jo altså om at ringe ind, for den første vinder altså 2 partout-billetter til Skivefestival i år på Pop FM's sommertur. Det eneste, du skal gøre, er at lytte efter og være klar. Jeg har lavet et lille regnestykke lige her op til programmet. Jeg tænkte, at jeg kan vide, hvor mange timer jeg egentlig har stået her. Det er lidt voldsomt. Hvis man tog alt den radio, jeg havde lavet næste år, 40 år, og lavede det til et langt program. Det bliver lidt langt, men du kan høre, hvor langt lige om et øjeblik. Det er både skræmmende og fascinerende på en gang. Og det er efter Mr. Big og Wild Worlds.

0: Mr. Big, Wild Worlds.
1: Pop FM.
0: Om lidt er der Tiffany, I Think We're Alone Now. Hende skal jeg spille sammen med 31. oktober i Forum, der er stor 80-fest. Jeg skal DJ, Tiffany skal synge. Hende har jeg aldrig mødt. Det bliver meget sjovt, tror jeg. Det er vigtigt, at man har noget at falde tilbage på. Den er der mange af os, der har hørt fra vores forældre. Der var også forældre, der havde det altså på en t-shirt. Simpelthen bare for, at man ikke skulle blive træt af, at de italesatte det, hvis man var lidt i tvivl om, hvad det var, man ville med sit liv. Men så stod det lige på t-shirten. Så var man ikke i tvivl. Mine forældre var altså decideret bekymrede, næsten i panik, da jeg 7 måneder før min læreplads hos de danske statsbaner i bygningstjenesten ophørte, valgte at sige, jeg har vidst længe nu, at det her er ikke noget for mig. Jeg skal en anden vej. Der havde jeg allerede lavet radio i et stykke tid, og vi var begyndt at få lidt løn for det. Og så, ja, så er resten historie på den for mit vedkommende. Jeg har regnet ud, bare for sjov herinde programmet startede, sådan cirka, hvis man tog al den radio, jeg havde lavet i knap 40 år, og så satte det som et langt program, så ville det vare 4,5 år. Det kan godt være, det bliver lidt langt. Jeg synes selv, at jeg har god inspiration til, hvad jeg gerne vil fortælle dig om her i radioen på Pop FM. Sådan et langt program, det vil måske lige være at stramme den, og der vil nok også være en risiko for, at jeg vil komme til at spille den samme sang mere end en gang på 4,5 år. Det er vigtigt, Lars. Du har noget at falde tilbage på. Det bliver i dette tilfælde min sofa i aften til Champions League mellem Arsenal og Atletico. Og så er der Tiffany,

0: Vi er næsten jævnaldrende, og så er det da egentlig meget pudsigt at tænke på, at jeg i mine teenageår jo synes, at Tiffany var god. Jeg var måske ikke fan, men dog alligevel en lille smule idoldyrkelse. Ikke mindst på grund af plakaterne. Og der var vi, ja, hun er faktisk et år yngre, end jeg er. Tiffany, I think we're alone now. Apropos yngre, lad os lige hoppe over på vores nye søsterstation Flow, som er dit musikalske alternativ, og lige høre, hvad de spiller. Åh, en af mine yndlings. Og det er ikke engang min fødselsdag endnu. På Flow, der kan du høre nogle af de hits, som måske ikke bliver spillet så meget i radioen mere. Det er sådan skam, for de er drøngode. Som blandt andet Travis her, Why Does It Always Rain On Me? Flow, vores nye lille søsterstation, finder du på DAB Plus eller på vores nyopdaterede Rayo-app. Du skal opdatere fra din gamle radioplay-app, hvis du stadig har den. Nu hedder det Rayo, og med masser af nye fede features. Apropos features, det er rent apropos at hoppe til det ene og det andet. Om lidt, så er der det musikalske vendespil. Du kan vinde popkoppen, hvis du råber nu, når den samme sang kommer anden gang, og vi spiller efter Michael Jackson og Billie Jean. Ring nu på 70 220 900.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: thriller.
1: Ikke rigtigt.
0: Det er lidt måske i forhold til nogle sådan lidt uhyggelige scener med Joseph Jackson, altså Michaels far. De nåede på sin vis at blive forsonet igen, inden Joseph forlod denne verden i 17 eller 18. Hans mor lever endnu. Kathleen, hun er 95 år.
2: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: Og nu til noget helt andet. Det musikalske vennespil, og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Hej, det er på BFM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Mikkel.
0: Hej Mikkel, og velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
0: Nu går vi efter at vende en popkop til dig.
3: Yes.
0: I fællesskab. Jeg skal så godt nok bare trykke på en knap, men din opgave er lidt mere opfattende. Du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
3: Okay.
0: Spillereglerne er forstået. Lad os gøre det.
3: Yes.

0: den var lige der.
1: Og
0: ikke?
1: Det hørte, det kunne jeg slet ikke høre.
0: Sixpence None the Richer, som ingen aner, hvad betyder, med Kiss Me. Jamen altså, Mikkel, så er der jo en regel her i huset, det er, at så er man altså altid velkommen igen, og så prøver forsøget en anden gang.
1: Det er i orden.
0: Ha' en dejlig tirsdag, og tak fordi du ringede.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Hej, hej igen. Så tager jeg huskespillet ned fra hylden igen i morgen. Og endnu en mulighed for at vinde dagens anden popkop. Den første ligger jo i knækken sang Knækkeren i topstart fra klokken 8. Og så er der Kiss Me på Pop FM. Kiss.

0: Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Skive Festival.
0: Og du har mulighed for at vinde 2 par tubilletter og kan blandt andet opleve Knax, Jonah Blacksmith, Jason Derulo, Lucas Graham, Benjamin Howe og Gilly, Garbage og mange flere. 4. til 6. juni. Lige så snart jeg giver signal her i radioen til at ringe ind, ja, så skal du bare være den første på linjen for at vinde de næste 2 billetter i Pop FM's sommertur. Om et øjeblik, så skal det handle om nogle tømrere, som jeg har bemærket nede på Vinterbaderforeningen, hvor jeg kommer. For jeg ved godt, hvordan de går og har det, når de skal gå og arbejde med at bygge en ny badebro. Lad os lige dykke ind i den, bogstaveligt talt. Efter Dire Straits hedder de med Money for Nothing. Den kommer om lidt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
20: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
0: Ja, der er Jelling.
20: Der er Skive.
0: Og der er Herning.
20: Nå ja, og så er der også...
0: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
20: Men vær der med fra start.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vent dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Så går det løs. Og det er jo i dag Skivefestivalen 4. til 6. juni. Spørgsmålet er bare, hvem er det, der skal afsted? Hvem skal vinde de to næste billetter på Pop FM's sommertur? Det har Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Goddag.
1: Hej Vini, og velkommen til programmet.
2: Tusind tak.
1: Og stort tillykke med to billetter til Skivefestivalen.
2: Det er så fedt. Jeg har et barnebarn. Hun er helt vild med Rasmus Seebach, så nu kan jeg sige til hende, vi skal bare afsted.
1: Nej, så bliver du altså årets mormor eller farmor?
2: Farmor, ja. Yeah. Hun er kun 11, så det ved jeg. Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det til hende.
1: Hvor gammel er hun?
2: Hun er 11.
1: 11 år. Jamen, det er jo fantastisk. Og Rasmus Seebach har jo også holdt de her meget hyggelige familiekoncerter. Dem ved jeg, de har sat lidt på pause lige for en stund. Så det er da en mulighed for at komme afsted og nyde hendes store idol. Og jeg tænker, du også kan en Rasmus Seebach 2, eller
2: ja,
1: sang eller 2, Vini.
2: Det er det.
1: Skal I synge sammen? Hvad hedder hun, dit barnebarn?
2: Hun hedder Silke.
1: Ej, hvor er det fint. Jeg er meget... Jeg kan næsten glæde mig lige så meget på din vej, Vini, til at du om et øjeblik skal ringe til Silke og sige, nu skal du bare høre, hvad der er, farmor skal. Det er fantastisk. Tillykke, og rigtig god fornøjelse her fra Pop FM og også Skivefestivalen.
2: Jo, tak.
1: God fornøjelse, Vini.
2: Hvordan får jeg billetterne? Skal
1: det, kommer vi til lige om 2 sekunder, Vini.
2: Jeg holder
1: snor i dig.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: I dag er der uofficielle regeringsforhandlinger på Marienborg. Hvad er det? Uofficielle regeringsforhandlinger. Nå, hvordan går det med regeringsforhandlingerne? Nå, det går meget godt. Nå, ser du ellers nogle af de andre fra klassen? Mange skal I være til jul? Nej, det er ikke sådan, det foregår. Nu har jeg været inde og googlet det, og jeg er blevet en lille smule beroliget. Uofficielle regeringsforhandlinger er, når det ikke er forhandlinger, der er meldt ud til pressen og til offentligheden. Så opdager pressen det så alligevel, og man laver omtrent de samme interviews, når de inviterede kommer ud fra Marienborg. Der er ikke den store forskel, andet end det uofficielt i en eller anden form. Jeg bor i opgang med Joachim B. Olsen. Jeg har set, han har skrevet, at han regner med, at der kommer en ny regering omkring Sankt Hans aften. Det er altså den 23. juni. Det er så 19 dage efter, at Folketinget går på sommerferie. Det er en lidt mærkelig timing, men vi må så se, hvad der foregår. Nu er det jo ikke sådan, at når Folketinget holder ferie, så er der ikke nogen, der laver noget. Det er der. Så bliver der arbejdet videre, der særligt i det her folketingsår. To be continued, som man siger på godt dansk. Lou Bega med Mambo No. 5 om lidt. Og så skal vi gætte en sangerinde, som har en silkeblød stemme. I kendt din popsang, og her kan du vinde muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium abonnement. Alt det er på vej til dig.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tælle til to, du hører
10: radio, men får ikke ro.
9: Tælle til tre, og fire er nemt. Jeg tæller op,
10: når
9: du bliver ikke
10: glemt. Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to, på Netflix 7.
11: maj. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os.

0: number 5. Tillykke til Vinny fra Chile, der vandt billetter til Skive Festival. Skal afsted sammen med sit barnebarn Silke på 11, der er stor fan af Rasmus Seebach. Og Vinny kan også en del af sangene. I morgen, når klokken er 7.30 hos Anna og Henrik i Topstar, der afslører de altså den næste festival. 4. ud af 24 i Pop FM sommertur. Vi kommer til at bruge en hel måned på at kunne give de mest fantastiske live musikoplevelser væk. Det er en fornøjelse at gå på arbejde, så har jeg ikke overdrevet det. Om lidt så er der Agger You Babe, og så er der første ledetråd i Kend Din Popsanger. Først er det Julies tur med nyhederne, den er et minut over tre.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Private borgere kan nu få lov til at skyde ulve i Vestjylland. Det sker efter flere episoder ved Oksbøl, hvor ulve har opsøgt mennesker. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, så kan lodsejere nu søge om tilladelse til at skyde ulve på deres egen grund i særligt udpegede områder. Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af et nyt notat fra Aarhus Universitet. Her der peger forskere på, at ulvene kan have vendet sig til mennesker, muligvis fordi nogen har fodret dem. Normalt så holder ulve ellers afstand, men i mindst 13 tilfælde siden nytår, der har de opsøgt mennesker i området. Der er dog ikke vurderet at være akut fare, men myndighederne vurderer alligevel, at der er behov for handling. EU er forberedt på alle scenarier, hvis USA optrapper handelskonflikten. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. I fredags der meldte Donald Trump ud, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler fra EU til 25%. Og det er altså noget, der kan ramme den europæiske bilindustri hårdt. USA mener, at EU ikke lever op til en tidligere aftale. Det sagde den amerikanske handelsrepræsentant Jamieson Greer i går. Men ifølge von der Leyen, så er EU i gang med at implementere aftalen. Og i dag der mødes parterne i Paris for at forsøge at finde en løsning. Danmark har fået en ny kraftfuld AI-supercomputer. Den er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Danfoss og Hewlett Packard Enterprise. Den nye computer skal hjælpe forskere og studerende med at arbejde med store datamængder og avanceret kunstig intelligens på tværs af universiteter i hele landet. Ifølge forskerne så giver det et markant løft til både forskning og innovation i Danmark. Samtidig så kan nyopstartede virksomheder få adgang til teknologien og hurtigere udvikle nye løsninger og produkter. Supercomputeren er placeret i Sønderborg og bliver en del af den nationale forskningsinfrastruktur fra i dag af. Aflysninger i SAS kan være starten på en sommer med ændringer i flytrafikken. Scandinavian Airlines har allerede aflyst knap 1200 afgange i maj på grund af høje brændstofpriser, og det er langt fra det eneste selskab, der er ramt. Branchen advarer om, at der kan komme flere justeringer i takt med, at priserne stiger. Men ifølge Dansk Industri, så vil det især ramme ruter med mange afgange, så de fleste sommerferier er ikke i fare.
1: Vejret på Pop FM.
0: Nogle eller en del sol, stedvis også perioder med lidt skyer, og sidst på dagen kan der også komme en lille byge lokalt. 10-15 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Som barn arvede jeg en kasse med Lego-klodser. Jeg legede med den i timevis, og jeg formoder, at den er gået videre i sit Lego-liv. Kan jeg vide, hvem der så bygger med dem i dag? Ja, de er jo ikke til at slide op. Og velkommen her til tirsdagens program.

0: og velkommen til en dejlig forårsdag med Pop FM.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Vi skal gætte en kendt britisk artist. Hun er sådan set født i Nigeria, men er britisk statsborger og har boet der længe. Og når du hører hende synge, så kan du nærmest fornemme, at hendes stemme lyder som det blødeste silke. Som silkeblød fløjl, siger man også nogle gange, når man blander de to sorter sammen. Selvom hun også godt kan ramme de dybe toner, og det er altså nogle gange en øvelse for nogle af de kvindelige artister at komme derned, og så det altså samtidig også lyder godt. Hvem kan det være? Det er det, du skal forsøge at regne ud nu, for at kunne vinde et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Så du altså kan høre os eller en af vores søsterstationer uden reklamer. Blandt andet og også masser af podcasts og særlige stationer, der er lavet lige til dig. Hvem tror du, det er? Lad mig få et bud på 70-220-900. Britisk statsborger, stor stjerne, født i Nigeria. 70-220-900. Kom med et bud, mens vi hører tøsedrengene, og så er der ledetråd nummer 2 lige bagefter.

0: Ballon. Velkommen til tirsdagens omgang af Kend din popsanger. Jeg leder efter en kvindelig artist, født i Nigeria. Hun er britisk statsborger. Hun er 67 år. Kendetegn blandt andet den silke, bløde stemme, som også er i stand til at ramme de lyse, de mørke toner, selvfølgelig. Lad os få et bud på her. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Det er Lone Christensen.
0: Dag, Lone, og velkommen.
1: Tak. Jeg vil gerne gætte på Sade. Er du?
0: Ja, Sade, tænker jeg, at vi snakker om her, og det hedder hun jo så et rigtigt tæftnavn. Ja, Sade. Hende, altså, vi snakker hende med Smooth Operator og Your Love is King og de hits der.
1: Ja.
0: Ja, Lone, det er noteret. Tak for dit bud, og held og lykke i konkurrencen.
1: Ja, tak skal du
0: have. Hej igen.
1: Hej.
0: Og gætte på Sade. Udover Adele og Annie Lennox, der er hun en af de bedst sælgende britiske artister. Der taler vi også omkring 80 millioner albums på verdensplan. En hel del af dem er uden tvivl debutalbummet fra 84. Det hedder Diamond Life, det tror jeg godt, jeg kan sige, for jeg tænker ikke, der er så mange udover fans, der lige har styr på, hvad den plade hed. Hvad er dit bud, der er gættet på Sade indtil videre? 70-220-900, kom med et gæt. Og så er der mere hjælp i ledetråd nummer 3 efter Inner Circle og Sweat på Pop FM.

0: Jeg hedder Lille Lars, jeg leder i dag med lys og lygte efter en britisk statsborger. Hun er så født i Nigeria og har en fantastisk stemme, som er det blødeste silke, når man sidder og lytter. Men også, for hun er sangteknisk utrolig dygtig, god til at ramme helt ned i de dybe toner. Kigger vi bort fra Adele og Annie Lennox, der ligger øverst, så er hun den bedst sælgende kvindelige britiske artist med et salg på omkring 80 millioner eksemplarer. Mange af dem vil være debutalbummet fra 1984. Jeg har gættet på Sade indtil videre fra Lone. Nu skal jeg have de næste bud på. Det er Poppy 5. Hvem taler jeg med?
1: Så tager jeg med Kim.
0: Dag Kim. Velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
1: Olita Adams.
0: Olita Adams, som vi jo også hørte sammen med Tears for Fears. Pragtfuld sangerinde. Jamen, Kim, Olita Adams er på bordet, og held og lykke med konkurrencen. Tak for budet.
1: Jo, tak. Jo, tak.
0: Hej igen.
1: Tak for programmet.
0: Ja, velkommen, Kim. Hej. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen?
2: Ja, goddag, Lille Lars. Det
0: er Knud Erik. Hej, Knud Erik. Velkommen. Hej. Hvem tror du, det er?
2: Jeg siger, jeg går også med det samme, nummer, som de andre.
0: Men ja. Der er jo gættet på flere. Der er jo også gættet på Olita Adams.
2: Ja, vi kan jo kun tage en, jo.
0: Elle Belle, mig fortælle. Sade eller Olita Adams, Knud? Erik?
2: Olita Adams.
0: Vi kører med Olita Adams. Tak for budet, og god dag til dig.
2: Jo, tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Tredje og sidste ledetråd. Vores hovedperson i dag er 67 år. I 1998, på en tur til Los Angeles, der stifter hun lidt ufrivilligt bekendtskab med Ole Testrup. Hun aner uden tvivl ikke, hvem han er, men glemmer formentlig aldrig oplevelsen. Den er der nok nogen, der kan huske. Spørgsmålet er bare, hvem var det, der også var ombord på Jumboen? 70-220-900, kom med de sidste bud nu. Hvis du lytter med digitalt og springer reklamerne over, så er der Promise Me med Beverly Craven, endnu en fantastisk sangerinde. Og det er jo det, vi spiller om. Et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan lytte med det næste halve år uden reklamerne. Men frygt dig, hvis du ikke er der endnu, ABBA kommer lige straks med The Winner Takes It All.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10...
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larm

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom,
3: kom, bado. Den smarte vej. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
5: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
4: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
5: I Pop.fm Sommertur 2026.
4: Hver dag et nyt sted i landet.
5: Tænd for topstart alle hverdage.
4: Og hør, hvor turen går hen.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
4: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: For godt humør og musik, du kender.

0: vaskemaskine for fuld blæs, som vi sikkert også kommer til at se i næste uge, når det går løs med Eurovision fra Wien. The winner takes it all. Om lidt så er der Whitney Houston, How Will I Know. Jeg leder efter en sangerinde, der er født i Nigeria. Hun er britisk statsborger, er blandt de bedst sælgende kvindelige artister med et salg på omkring 80 millioner solgte enheder. Rigtig mange af dem er debutalbummet fra 84 med det alt overskyggende hit på. Vi skal høre det om lidt. 98, der er hun på vej i fly til Los Angeles, og der møder hun Ole Testrup. Det er så ikke helt frivilligt, hun gør det. De er bare ombord på samme fly. Så er der nødlandingen, som de fleste af os kender til. Hun aner garanteret ikke, hvem Ole Testrup er, men glemmer givetvis aldrig turen. Spørgsmålet er, hvem var det, der var ombord der? Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Thomas.
0: Dag Thomas, okay. Og velkommen.
1: Tak for det.
0: Så vi har gæt på Sade, vi har gæt på Lita Adams. Kommer du nu med en helt tredje, eller?
1: Nej, dog ikke. Jeg synes, Sade, det lyder meget rigtigt.
0: Så prøver vi da det, og tryktester det om et øjeblik, når der er afsløring. Tak for budet, Thomas.
1: Tak.
0: Ha' en fin dag. Hej. Vi når et sidste bud, og det er fra Patrick. Hej Patrick, velkommen til programmet.
2: Goddag, det er Dolly Parton.
0: Vi går med Dolly Parton, og hun er jo lidt sløj. For tiden har aflyst nogle shows i Las Vegas, men vi krydser fingre for forbedring. Patrick, tak for det, og lyt med om lidt, så afsløring lige om hjørnet.
2: Yes, tak.
0: Velkommen. Hej igen.
2: Hej.
0: Sade, Olita Adams, Dolly Parton, kan det være en af dem? Det finder vi ud af efter en anden.

0: Whitney Houston på Pop FM, How Will I Know?
1: Lige nu kan det popsange.
0: Hvor der altså i dag er bud på Olita Adams, Dolly Parton og Sade. Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt.
2: Det er Lone.
0: Goddag, Lone. Det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja, hej.
0: Velkommen til programmet igen.
2: Tak skal du have.
0: Du er den første, som sætter et bud ind på Sade, og det er det rigtige svar, Lone.
2: Det lyder godt. Tak skal du have.
0: Kan du huske historien med Jumbo Ole, som Ole Testrup jo så blev kaldt efterfølgende?
2: Nej, jeg var lige inde og læse om det.
0: Ja, det var ikke så
2: godt.
0: Det
2: var noget med, at han var beruset.
0: Ja, det er vist mildt sagt. Og så var man nødt til at lave en nødlanding. Og da Sade var simpelthen ombord på flyet, har efterfølgende også kommenteret på oplevelsen, som hun ikke synes var super duper. Lad os bare sige det sådan. Men det er historie nu. Lone, ja. Nu skal du høre, at du har vundet lodtrækningen, for der har været et par bud på Sade. Men det er dig, der vinder. Og det vil sige, at det næste halve år, der kan du høre Pop FM uden reklamer. Ja. Et Rayo Premium prøveabonnement.
2: Ja.
0: Det kommer med posten, om jeg så må sige, eller i hvert fald den elektroniske post, og så følger du bare instruktionerne. God fornøjelse med det, Lone, og så snupper vi Smooth Operator, som du så nok kender.
2: Det er godt. Tak skal du have.
0: God dag.
2: Ja, tak i lige måde.

0: gennembrud. Diamond Life fra 84, Smooth Operator. Sade er stadigvæk aktiv. Der tales også om nyt materiale, selvom sådan en som den her nok bliver forholdsvis svær at overgå. Jeg så et klip i dag på Anders Hemmingsens, jo ellers meget, meget sjove side. Det er jo oftest klip, som skal give os et godt grin. Men her, der gik det bare altså direkte i hjertet, og min første tanke var, verden er ikke kun et ondt sted for tiden. Det er det, vi hører mest om. Det handler faktisk om vores genbrug. Hjemmeis bor lige hernede for enden af vejen. Jeg burde, men så stopper musikken, så bliver det upraktisk. Jeg burde gå derover og sige, det er fandme god stil. Efter MC Hammer og You Can Touch This, så får du den historie. Det er lige straks.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Life is simple, life is free.
7: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: På BFM. Godt humør og musik, du kender. You can't touch this. You can't touch this.

Purs. Hvordan? Jamen, han havde i hvert fald ikke nogen økonomisk sans. MC Hammer med You Can Touch This. Der er Phil Collins som lidt med You'll Be In My Heart. Selvom det nogle gange kan føles sådan, så så jeg et klip i dag, der fortalte mig, at verden ikke kun er et ondt sted. Jeg så en video lagt op på Anders Hemmingsens Facebook. Og det er jo som regel sådan nogle klip, som man kan grine af her. Der fik jeg næsten en tår i øjnene. Jeg var rørt over det. Det er en hjemmeismand. En hjemmeismand, som stopper bilen, fordi han ser to piger, der har en saftevandsbod. Og så stiger han ud, og så tager han to is ud fra hjemmeisbilen, og så bytter han de to is med et glas saftevand. Jeg elsker alt ved det. Desværre kunne jeg ikke se, hvor det var hen i landet. Men hjemmeismand, hvis du lytter med, så er du en guttermand, og du er en af vores egne. Og lige så snart vi har fået fat i sådan en, så skal du også i glas og ramme. Tak for dagens smil. Og nu er der Phil Collins på Pop FM.

0: Collins, you'll be in my heart. Jeg har lige fået en lys idé, ligesom professor Balthazar. Jeg fortalte jo lige om hjemmeismanden, der stoppede op og byttede to is fra vognen med et glas saftevand fra to små pigers saftevandsbåd. Altså, det er så skønt at se. Vi har saftevand ude i vores køkken. Og når jeg klokken 18 kører ud af vores udkørsel her fra vores mediehus, så står jeg direkte over for hjemmeis udkørsel. De bor på den anden side af vejen. Så kunne jeg måske lige prøve. Jeg skal bare ikke ramme den samme hjemmeis-chauffør, for det kan godt være, at han tænker, altså jeg skal ikke have mere bonanza i dag. Nu er jeg nået et limit der. Der er så også lige det, at hvis en 55-årig mand sætter sig ned i et industrikvarter og laver en saftevandsbåd efter fyraften en tirsdag, så går der ikke længe, så der er nogen, der ringer efter nogen, som lige kommer og gør lige ved hans snak. Det skal jeg nok lade være med. Eurythmics med Thorn in My Side, og der er en omgang af dagens popklaring-historie lige straks, og det handler om mine, nu lyder det lidt vildt, det handler om mine forfædre, og faktisk det hus, som mine forfædre boede i Växjö i Sverige. Det har man flyttet. Man skiftede og flyttede, samlede det igen. Og så spørgsmålet, passer det? Og hvor er det flyttet hen? Du kan jo gå ind, hvis du ikke kan styre dig, og høre historien allerede nu på vores Instastory på p5.dk. Og her kan du også stemme sandt eller falsk på den historie. Den kommer selvfølgelig her i radioen efter 4. Lige straks, der er Eurythmics på vej med Thorn in My Sights.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelig bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
8: når
7: du bliver ikke
8: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
21: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
22: Ja, der er det Jelling.
21: Der er Skive.
22: Og der er Herning.
21: Nå ja, og så er der også...
22: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
21: Men

0: Run, run, run, run. Se at komme ud af klappen. Der er gået 39 sekunder nu, siden klokken blev 4. Og hvis du skal gå klokken 4, så er det om at få benene på nakken. Eurythmics, all down in my sights. Der er news med alle andre siger. Om et øjeblik. Først så skal vi have nyhederne, og så kommer dagens popklaring lige efter klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Uligheden i Danmark er steget, men samtidig så er vi alle sammen blevet rigere. Det viser en ny analyse fra CEPOS. Siden slutningen af 80'erne, der er forskellen mellem høje og lave indkomster nemlig vokset. Men alle indkomstgrupper har også haft fremgang. Ifølge analysen, så er det især højere lønninger i toppen og flere aktieindtægter, der trækker uligheden op. Til gengæld så peger analysen også på, at formueuligheden faktisk er faldet over tid. Blandt andet fordi pensionsopsparingerne er vokset og har løftet formuerne i bunden og midten. EU og USA forsøger nu at undgå en ny handelskonflikt. I dag der mødes parterne i Paris til forhandlinger efter, at Donald Trump har truet med at hæve tolden på europæiske biler og lastbiler til 25%. EU håber stadig på samarbejde, men ifølge EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, så er man klar, hvis konflikten eskalerer. USA mener, at EU ikke lever op til en tidligere aftale, men EU fastholder altså, at den stadig er under implementering. Ifølge den amerikanske handelsrepræsentant Jamieson Greer, så går det dog alt for langsomt fra europæisk side. Spørgsmålet er nu, om mødet i Paris kan dæmpe konflikten, eller om vi står foran en ny handelskrig mellem EU og USA. Tusindvis af danskere risikerer at blive hægtet af, når rejsekortet bliver digitalt. Op mod 50.000 kan nemlig i praksis ikke bruge kollektiv transport, fordi de ikke har mulighed for digital betaling. Det skriver Ældresagen i en pressemeddelelse. Problemet er, at det fysiske rejsekort udfases, før en ny løsning til ikke-digitale er klar. Derfor så kræver organisationen nu, at de berørte kan rejse gratis i en overgangsperiode. Ifølge Ældresagen så bliver nogle borgere ellers reelt efterladt på perronen. En ny dansk supercomputer skal ikke bare udvikle kunstig intelligens, den skal også være grøn. Den er bygget i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Danfoss og Hewlett Packard Enterprise. Det særlige er, at varmen fra computeren bliver genbrugt og sendt ud i det lokale energisystem i Sønderborg. På den måde så bidrager den til kommunens mål om at blive CO2-neutral. Samtidig så skal supercomputeren bruges til forskning i blandt andet AI og dataanalyse. Projektet bliver set som et eksempel på, hvordan teknologi og bæredygtighed godt kan gå hånd i hånd.
1: Været på Pop FM.
0: Nogle eller en del sol, stedvis også perioder med lidt mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge, temperatur mellem 10 og 15 grader, og ja, også natten til i morgen kommer temperaturen ned omkring frysepunktet. Kan du have en lille trøje på?
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Læg mærke til, at vores, altså de voksnes videoopslag på sociale medier, har spillefilmslængde i forhold til vores børn, som folk ser generelt 1 minut højst. Husk det, boomer venner. Og velkommen til tirsdagens program.

0: tiden i News, hvor Søs Fenger lige er stemplet ud, og Nadja Stein er stemplet ind. Og så var det jo News, der for et år siden genoptog at tage ud og turnere efter 30 års pause. Nu med Søs Fenger tilbage som forsanger. Med stor succes. Paula Notes om lidt med Maneater. Stort tillykke til Vinny fra Tjæle, der lidt tidligere i programmet vandt 2 billetter til Skivfestivalen 4. til 6. juni i Pop FM sommertur og glæde sig til at ringe til sit barnebarn Silke på 11, som er kæmpe Rasmus Seebach-fan. Fortælle Silke, at hun skulle på festival sammen med farmor. Stort tillykke. I morgen tidlig kl. 7.30 afslører Anna og Henrik i Topstart, hvad den næste festival er på turen på Pop FM sommertur, som altså kører en hel måned i år.
1: Det her er Popklaring.
0: Lige nu, der skal det handle om tiden før festivaler. Det har i hvert fald set mærkeligt ud, for vi skal ret langt tilbage i tiden. I dagens Popklaring-historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Mine tip-olle-forældre stammer fra Sverige. Det er derfor, jeg har et svensk efternavn, Sandstrøm. De boede i Växjö. Der har åbenbart været noget særligt omkring det hus i Växjö, som har interesseret Nationalmuseet, som driver Frilandsmuseet i Sorgenfri, hvor jeg kommer fra. Sjovt nok. Så man har flyttet, det er jo så mine tip-olle-forældres hus, skilt ad, flyttet det fra Växjö i Sydsverige, og så til Frilandsmuseet i Sorgenfri, fordi det åbenbart har været særligt for den historie, som Frilandsmuseet fortæller, nemlig livet på landet. Så åbenbart også mere end Danmark. Det bliver for stort geografisk projekt lige at regne ud, hvad Växjö har hørt til Danmark på det tidspunkt. Der er vi altså tilbage i sådan noget, det må være midten af 1800-tallet, hvis det er mine tip-olle-forældre. Spørgsmålet er bare, om det passer. Det er jo så altså op til dig at vurdere den sag.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Popfm.dk.
0: Og jeg kigger som altid om et øjeblik lige på, hvordan landet ligger på den. Kigger på, hvordan stemmerne har fordelt sig over de første eftermiddagstimer. Det er efter Hall & Oates og Maneater, og vi har også Tina Turner på vej med What's

0: To Do With It på Pop FM med godt humør og musik, du kender.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at mine forfædre, det er altså mine tip-oldeforældre, familien Sandstrøm, det der, jeg har mit efternavn fra Växjö i Sydsverige, har fået flyttet deres hus. Altså, de er jo ikke mere. Det er en del år siden, jeg har ikke mødt dem. De har fået flyttet deres hus, ved at man har skiltet det. Og så flyttede det til Frilandsmuseet i Sognfri, som jo altså skildrer historien om landmandens liv igennem århundreder, og samlede det igen. Jeg har set det. Jeg slog ud med armene, det har nok været 9. klasse, og jeg sagde, her er mine tip-oldeforældres hus. Dengang, der sagde man ikke spurgt, men man har tænkt noget tilsvarende. Er jeg overbevist om i 9. klasse. 8% tror på den historie. Bevares. 92% siger stop. Stop dig selv. Din næse, den må være så lang, at du rager alt ned af væggene inde i det Pop FM-studie. Det finder vi ud af om lidt. For der skal jeg fortælle, om historien passer eller ej. Du er velkommen til at gå ind og give din stemme og lege med på lejen efter sund fornuft og mavefornemmelse på vores Insta-story popfm.dk. Så skal jeg fortælle dig, om det passer. Efter Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't Look for Love. Den er lige straks.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
13: Det er den smarte vej.
14: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
15: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: All My Love med Rock Casino. Og om et øjeblik, så er der Runaway Train fra Soul Asylum.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Vi har et problem. Os de voksne. Boomerne, som vi også bliver kaldt. Og det er ikke altid kærligt ment. Kun nogle gange. De vitser, som vi kan. Og som jo altså, udover at de kan gå på krykker i Aarhus, som man sagde, jo altså stadig er gode. Dem er der nok få i den yngre generation, som forstår. Simpelthen bare fordi tiden er en anden, og ikke mindst også humoren er en anden. Her kommer en klassiker, en af de få jeg kan, men en af dem, som jeg ikke tror sælger billetter hos vores børn. Hvad er forskellen på en brødrister og et kollektiv? Hvad er forskellen på en brødrister og et kollektiv? På en brødrister, der vender man bollerne. I et kollektiv, der boller man vennerne. Den er stadig lidt sjov. Men jeg tror, at de unge bare synes, den er klam. Og de forstår den ikke. Altså, ingen gang, hvis

0: Madonna og Material Girl. Breaking news, hvis du har lyst til at hoppe i vandet. Det er op over 10 grader nu. Jeg var i Vinterbaderforeningen nede ved Amager Strandpark, Helgoland, i morges. Og der er der nogle tømrere, som i øjeblikket er i gang med at bygge en ekstra badebro til sæsonen. Og jeg ved godt, hvad de tømrere tænker, når der eksempelvis står en og laver morgengymnastik med javertusene svingende lige i ansigtet på dem. Lad os lige kigge på den, altså historien, efter Pet Shop Boys og Always On My Mind. Den kommer lige straks.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmilde boner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bare du.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de

Pet Shop Boys med Always On My Mind. Jeg sov sådan lidt forstyrret i nat. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vågnede flere gange, og så vågnede jeg sådan lidt sent, og så er man sådan helt rum på gulvet. Så var det godt, at jeg havde en aftale nede i badeforeningen. Kan jeg ikke rigtig kalde den vinterbadeforening mere. Vandet over 10 grader. Nu begynder vi at synes, det er varmt, selvom andre vil synes, det er hundekoldt. Det er smagsag. Der går nogle tømrere, og jeg arbejder dernede på at lave en ny badebro. For her i fredags 1. maj, der er der blevet åbnet for offentligheden, så man kan komme ind og bruge faciliteterne hen over sommeren. Det synes vi kun er hyggeligt med lidt selskab, og der er sat lidt sejl og noget væg op og sådan ting, sådan så at der ikke render for mange nøgne mennesker rundt ude mellem børn og andre sarte sjæle. Sådan er det. De tømrere er jo nok ikke vant til at være i en vinterbaderforening. Det tænker jeg, ja, det kan de jo godt, men det er ikke sikkert, det er det. Derfor så tror jeg også, at det i hvert fald sådan lige de første par arbejdsdage er en lille smule anderledes, med så meget nøgenhed omkring en. Så mens man altså forsøger at sidde og holde det hele i vatter, så er der noget andet, der stritter lige direkte nærmest op i ansigtet på en, i hvert fald som i morges, cirka en meter fra en arbejdende tømmersvend, som så også så til nærmest helikopteragtige tilstande, mens at en mand lavede sin gymnastik på selve badeanstalten og lige ud til vandet. Man vender sig til, jeg kan godt huske den følelse, man synes, det var lidt specielt i starten. Men det går over på et tidspunkt.

0: back to back, og som de andre gør. Jeg så en journalist i dag på et netmedie, der i forbindelse med nogle prisnedsættelser, det kan måske være på fødevare, skriver, at der var massiv jubel i befolkningen. Lad os lige slå en ting fast. Massiv jubel er kun EM92 og bliver ikke andet end EM92, altså ikke prisnedsættelser på eksempelvis fødevare eller brændstof. Ikke massiv jubel, men glæde. Massiv jubel, det er noget andet. Savage Garden, Truly Madly Deeply, inden jeg skal runde af det lige om lidt.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
2: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
12: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
11: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
12: I Pop FM Sommertur 2026.
11: Hver dag et nyt sted i landet.
12: Tænd for topstart alle hverdage.
11: Og hør, hvor turen går hen.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
11: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: For godt humør og musik, du kender
11: hele sommeren
12: her

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Jeg vil gerne have lov at ønske dig en dejlig tirsdag aften og takke for selskabet her denne eftermiddag. I morgen tidlig, når klokken er 7.30, der er det altså der, Anna og Henrik i Topstart afslører det næste stop på Pop FM's sommertur. Stort tillykke til Vini fra Tjele, der skal afsted med sit 11-årige barnebarn Silke, der er stor Rasmus Seebach-fan til festival i Skive den 4. til 6. juli. Tillykke med de to partout-billetter, og i morgen kan du måske blive den næste vinder. Lad os se, hvor vi skal hen. Hallberg og Larsen, magi i luften lige straks, så her kommer Julie med eftermiddagens sidste nyheder.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. De langtrukne regeringsforhandlinger skaber lige nu udfordringer for folkemødet på Bornholm, det skriver TV2 Bornholm. Det er nemlig svært for arrangørerne at planlægge deres events, når de ikke ved, hvem der ender med at blive ministre. Derfor så er fristen for at tilmelde arrangementer nu rykket til den 15. maj. Det fortæller Maria Opel Billeskov, der er presse- og kommunikationsansvarlig for folkemødet. Samtidig så er det usikkert, hvem der skal åbne festivalen til juni. For normalt så er det nemlig den siddende statsminister, der står for åbningen. Regningen for dyrlægebesøg giver ondt i pengepungen. Det fortæller flere kæledyrsejere og opdrættere til TV2. Faktisk så er prisen på dyrlægebesøg steget over 5 gange så meget som den almindelige prisudvikling de sidste 2 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det skriver Jyllandsposten. Forklaringen er blandt andet flere behandlingsmuligheder og ændringer i konkurrencen på grund af store kæder. Ifølge den danske dyrlægeforening så er det et liberalt erhverv, hvor virksomheder fastlægger forretningsmodel og pris. Agria Dyreforsikring mener dog, at det er tid til at kigge på konkurrencen. Overgangen til digitale rejsekort skaber nu problemer for tusindvis af danskere. Ifølge Ældresagen så kan op mod 50.000 ikke betale digitalt og er derfor afhængige af en alternativ løsning. Men den løsning, som er et såkaldt basiskort med faktura, er først klar til september. Samtidig så bliver det fysiske rejsekort udfaset allerede nu. Og det betyder altså, at nogle rejsende står uden en brugbar måde at købe billet på. Ældresagen opfordrer derfor til midlertidig gratis transport for den gruppe. 72 af hovedstadens dygtigste nyudlærte håndværkere bliver i dag hyldet og får lov til at trykke kongen i hånden. Det sker på Københavns Rådhus, hvor håndværkerforeningen i København uddeler sølvmedaljer efter en 150 år gammel tradition. De skal igennem et program med både medaljer, legater, de klassiske rådhuspandekager og det kongelige håndtryk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Kom, kom, kom, bado. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: BFM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
18: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
19: Ja, der er det Jelling.
18: Der er Skive.
19: Og der er Herning.
18: Nå ja, og så er der også...
19: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
18: Men vær der med fra start.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM. I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de

0: Jakob FM. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: bukser, det har jeg bestemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
7: Det er den smarte vej.
8: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vi er Power FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM.
14: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I Power FM Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
14: For at vinde dagens festivalbillet.

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: på FM. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. I musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Top FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
16: Den er smarte vej.
17: Vi er Pop-FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
18: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop-FM.
17: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
18: I Pop-FM Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
18: Tænd for topstart alle hverdage.
17: Og hør, hvor turen går hen.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
17: For at vinde dag.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
2: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
3: Ja, der er Jelling.
2: Der er Skive.
3: Og der er Herning.
2: Nå ja, og så er der også...
3: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
2: Men vær der med fra start.
1: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej efter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
11: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
13: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado. Du vil på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækker til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
6: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Hey, Sten, se den forud der. Han er klar. Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
14: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I Pop.fm Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør, hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
14: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: På godt humør og musik, du kender
14: hele sommeren
15: her på

0: Pop FM.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
7: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
8: Ja, der er Jelling.
7: Der er Skive.
8: Og der er Herning.
7: Nå ja, og så er der også...
8: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
7: Men vær der med fra start.
6: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det er aften med godt humør og musik, du kender.

0: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom,
3: kom, kom, bado. Den er smarte vej. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kan.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: og på FM.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Vi er HFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
18: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
17: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
18: I Pop FM Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
18: Tænd for topstart alle hverdage.
17: Og hør, hvor turen går hen.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
17: For at vinde dag.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det her er Pop FM.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Yeah, I'm pumped.
6: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
19: Ej, hvor er der mange dejlige steder i Danmark.
20: Ja, der er Jelling.
19: Der er Skive.
20: Og der er Herning.
19: Nå ja, og så er der også...
20: Nej, det må du ikke sige nu. Vi afslører først næste stop på Pop FM sommertur i morgen efter klokken 7.
19: Men vær der med fra start.
2: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. til dig, der ikke tager chancer.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: FM.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
9: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
8: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
9: I Pop FM Sommertur 2026.
8: Hver dag et nyt sted i landet.
9: Tænd for topstart alle hverdage.
8: Og hør, hvor turen går hen.
9: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens

0: FM.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100. Vasa. Go hard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop.

0: BFM.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myre, myre, myre overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
13: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM. And you can dance for inspiration.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
0: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
10: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
9: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
10: I Power FM Sommertur 2026.
9: Hver dag et nyt sted i landet.
10: Tænd for topstart alle hverdage.
9: Og hør, hvor turen går hen.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festival.